0: Lule, buđenje. Vreme je da isprobamo padel. Ili...
1: Namaste.
0: Da se vratimo na jogu. Ili da izbacimo stres na boksu.
2: Play Radio i Fit Pass nagrađuju. Slušaj Play Jutro sa Lukom i Violetom od 11. do 15. maja. Upoznaj se sa najvećom mrežom aktivnosti za sport i rekreaciju i osvoji Fit Pass mesečnu članarinu za sebe i još dvoje kolega. Fit Pass, tvoj alarm za pokret.

0: Play Radio. Kada hoćeš da traje duže, 45 minuta muzike bez reklama tokom celog dana. Play Radio.
1: Zbog nje ludim, umio buzima. Ona ćuti, ne priča.

0: Lule, buđenje. Vreme je da isprobamo padel. Ili...
1: Namaste.
0: Da se vratimo na jogu. Ili da izbacimo stres na boksu.
2: Play Radio i Fit Pass nagrađuju. Slušaj Play Jutro sa Lukom i Violetom od 11. do 15. maja. Upoznaj se sa najvećom mrežom aktivnosti za sport i rekreaciju i osvoji Fit Pass mesečnu članarinu za sebe i još dvoje kolega. Fit Pass, tvoj alarm za pokret.

najviše hitova na celoj skali. Play Radio. Najbolja muzika. Sada.

0: Lule, buđenje. Vreme je da isprobamo padel. Ili...
1: Namaste.
0: Da se vratimo na jogu. Ili da izbacimo stres na boksu.
2: Play Radio i Fit Pass nagrađuju. Slušaj Play Jutro sa Lukom i Violetom od 11. do 15. maja. Upozni se sa najvećom mrežom aktivnosti za sport i rekreaciju i osvoji Fit Pass mesečnu članarinu za sebe i još dvoje kolega. Fit Pass, tvoj alarm za pokret.

Play Radio. Kada hoćeš da traje duže. 45 minuta muzike bez reklama tokom celog dana. Play Radio.

0: Lule, buđenje. Vreme je da isprobamo padel. Ili...
1: Namaste.
0: Da se vratimo na jogu. Ili da izbacimo stres na boksu.
2: Play Radio i Fit Pass nagrađuju. Slušaj Play Jutro sa Lukom i Violetom od 11. do 15. maja. Upoznaj se sa najvećom mrežom aktivnosti za sport i rekreaciju i osvoji Fit Pass mesečnu članarinu za sebe i još dvoje kolega. Fit Pass, tvoj alarm za pokret.

0: super akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale uz uštede i preko 40% od 6. do 16. maja. Ormar Mokaris 17.990, kuhinja Bela 120 12.990, ležaj Cube 24.990 za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
1: Ona ima 4 blagotvorna lica. Ona je sveža, iz netaknute prirode. Ona može biti u vašoj kancelariji ili u vašem domu. Ona nije kao druge. Ona je posebna. Ona je divna. Divnavoda.rs dolazi sa vodomatima poslednje generacije. Pozovite 0800-111-111 i raspitajte se kako da dođe do vas. Divna. Zdrave vode Srbije.
2: Tražite sigurnu budućnost za svoje dete?
3: ITHS predstavlja novi smer. Ekonomski tehničar, ekonomija, računovodstvo, bankarstvo, osiguranje, marketing i digitalne veštine. Kroz praksu i realne projekte.
2: ITHS. Pametan izbor za vašu decu.
3: Prijavite se odmah. ITHS.edu.rs.

0: jela.rs.
1: 86% ljudi u Srbiji kaže da bi stalo pred razbojnike da nekome spasi život, a samo 0,4% se prijavilo da spasi život davanjem matičnih ćelija. Prijavi se u registar davalaca matičnih ćelija. Budimo jaki na delu.
2: Samo u prodavnicama Svetofor.
3: Od 4. maja do 10. maja. Dimljena roštilj kobasica 1 kg samo 319,90. McQueen ulje komine masline 2 litre samo 619,90.
2: U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije.
4: Količina robe je ograničena.
2: www.svetofor.rs.
5: Villager trimeri spremni za svaki izazov. 5 godina garancije na S modele. Proleće je lepše uz Villager.
6: Novi predlozi za playlistu su na sajtu www.playradio.rs.
7: Pauza. Magnetic. Playlista. Subotom od 12.
8: Glasajte što pre.

0: Za vaša idealna jutra.
1: Svakog radnog dana.
0: Play jutro.
1: Od 7 do 10.
2: I evo ga, tačno 7 sati, što znači da smo i mi tu. Da li smo zapravo? Oh ne, Violeta nije tu. Sećate se Violete? To je ona devojka što nikada ne kasni. 7 sati je sad već i 1 minut. Petak, hvala ti Bože. 8. maj, moje ime je Luka Matić. Sa mnom se definitivno družite do 9 sati i 30 minuta danas. A što se Violete tiče, pa vidjet ćemo, odnosno vi ćete čuti da li će ovog jutra doći. Došla je, tu je oduvek najbolja muzika sada i njoj ćemo se i posvetiti u narednim minutima da se lepo razbudimo za kraj radne nedelje. U nizu stižu Kelis, Milkshake, Beyoncé, Sweet Dreams i donedavno šampionka playliste Jade, slušamo Use Me. Dobro jutro.

U prvih 15 minuta play je jutra dva puta Jade na početku solo u pesmi Use Me i sada u svojoj bivšoj grupi Lil Mix slušali smo Black Magic i to vam govori sve o našem odnosu prema Jade, jednostavno volimo. 7 sati je dakle i 15 minuta, slušate Play Radio, uživate u najboljoj muzici, malo vam ja smetam tu i tamo i evo sad ću čitav jedan minut samo da prođemo brzinski kroz sportski pregled. Odličan, ma savršen dan za naše tenisere na Mastersu u Rimu. Juče prvo je Miomir Kecmanović savladao Dalibora Švrčinu, a onda je i Hamad Međedović prošao prvu prepreku u vidu Valentina Rojera. Njegov naredni protivnik je mladi superstar iz Brazila, Joao Fonseca. Taj meč definitivno treba gledati ukoliko bude prenosa, ukoliko ne bude, pa uključite neki stream, znate već kako to ide. Biće tu svakako masivnog udaranja loptice, da. Danas idemo na 3 od 3. Novak Đoković se najzad vraća na teren. Njegov prvi protivnik je mladi i talentovani Hrvat Dino Prižmić. Samo da proverim kada tačno počinje. Trebalo bi oko 2:30, ali računajte posle 3 ukoliko vreme u Rimu dozvoli. Igrali su njih dvojica pre, čini mi se, godinu dve na Australian Openu i bio je dobar meč. Što se fudbala tiče, poznati su svi finalisti svih evrotakmičenja: Liga šampiona Arsenal PSG, Liga Evrope Aston Villa Freiburg i Liga konferencija Crystal Palace Rayo Vallecano. Dakle, samo su Englezi standardni, a ovo ostalo šareno: Francuska, Nemačka, Španija, što zapravo i jesu najjače evropske lige, samo fali neki Italijan za potpunu dominaciju Liga petice. I za kraj vaterpolo, teška situacija, čak 11 naših reprezentativaca, aktuelnih prvaka Evrope i olimpijskih šampiona, saopštili su da se povlače iz reprezentacije, dok na čelu saveza je Slobodan Soro. Zbog toga je i Uroš Stevanović, selektor, već podneo ostavku, a sad šta će biti? Pa iskreno, jasno je, što se mene tiče, ukoliko predsjednik saveza nema podršku onih najbitnijih igrača, a onda hvala, lepo, prijatno i doviđenja. To je to, idemo dalje sa muzikom, slušamo Lizzo To Be Loved i Enrique Iglesiasa, znate ovo sigurno, Do You Know the Ping Pong Song.

7 sati i 27 minuta i dalje čekamo Violetu, Nataliju, Ljubicu, izvesnu Valentinu, bilo koju od njih, a znate njih, to su ona devojka, što nikada ne kasni, pa mi još i Women's Play je ovde u programu, ko ja ne, nikada. E pa da iskoristimo ovu slobodu, sad je vreme da mi pišete šta stvarno mislite o Violeti. 06688, ne. Šalim se, znam ja šta vi mislite, čitam poruke koje šaljete na Instagramu, da, veliki brat sve prati. A sada bih mogao i plan i program naše emisije da ispratim, samo da ih se setim. A da, za tačno nedelju dana Play jutro sa Lukom i Violetom slavi 3. rođendan, a i dalje ništa ozbiljno, znate nas i svašta nešto smo vam pripremili za taj datum. Sad bi ovde Violeta preko puta mene da je tu, kao što nije, podigla obrvu i rekla svašta nešto, molim, kakva je to sintagma, netačna, ali šta ću kada volim. Dakle, pripremili smo vam svašta, tri tačke, bit će tu dosta nagrada, ali i jedna važna informacija za naš, pa, dalji rad. Tako da pratite nas pažljivo, pratite nas i ovog jutra, jer ćete ovog jutra vi da birate šta to da vam poklanjamo. Dajte nam neke ideje, ali nemojte ono putovanja, auto, to smo sve već do sada delili, nego dajte nam nešto što niko nikad nije delio, pa makar to bila i neka najveća glupost. Evo recimo, prije neki dan smo u okviru one teme o skupoći, o ubrusima i pavlaci za kuvanje pričali o tome kako bismo mogli da poklanjamo te ubruse, pošto se, jel te, povela priča na Twitteru kako je to jedna skupocena stvar, a mi ih ovde u magazinu imamo koliko hoćete. Tako da razmišljajte malo, ne mora to da bude nešto tako smešno poput ubrusa, može i nešto veliko. Sećate se da smo Teodori, ako se dobro sećam, pre 2 godine poklonili burme za venčanje. Da. Tako da, još jednom napominjem, dobro razmislite, pa mi to pošaljite na 066-880-2020 Viber ili SMS, da prođem ja kroz te vaše predloge, pa ko zna, možda vas u petak nešto od toga sačeka ovde u Playa jutru. A više čekati neće Tavlo i Rijana. Njih dve slušamo prije reklama, a posle reklama Disco Lines i Marlon Rudet. Uživajte!

0: srce štedljivo.
1: Dvonedeljni akcijski katalog Uradi sam. Sve za kuću, sve za stan.
2: uradi.sam.rs.
3: Super akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale uz uštede i preko 40% od 6. do 16. maja. Ormar Mokaris 17.990, kuhinja Bela 120 12.990, ležaj Cube 24.990 za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
4: Samo u prodavnicama Svetofor.
5: Od 4. maja do 10. maja. Dimljena roštilj kobasica 1 kg samo 319,90. McQueen ulje komine masline 2 litre samo 619,90.
4: U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije.
6: Količina robe je ograničena.
4: www.svetofor.rs.
7: Lule, buđenje. Vreme je da isprobamo padel. Ili...
8: Namaste.
7: Da se vratimo na jogu. Ili da izbacimo stres na boksu.
9: Play Radio i Fit Pass nagrađuju. Slušaj Play Jutro sa Lukom i Violetom od 11. do 15. maja. Upozni se sa najvećom mrežom aktivnosti za sport i rekreaciju i osvoji Fit Pass mesečnu članarinu za sebe i još dvoje kolega. Fit Pass, tvoj alarm za pokret.

0: moj Lukica.
1: Zanima me šta ćeš imati da kažeš na temu psihologije, pogotovo svoje, jer svi znamo da te zovemo Delule ovde na Playu.
2: Moja Vikica.
3: Poruka za tebe, Violeta, kaže Vukica, divim se starijim damama koje zaista držete svog izgleda.
0: Naše Play jutro.

0: znam kada smo postali sami u vezi. Stranci među prijateljima. Oni koji sve dele online, a premalo uživo. Izgubljeni u svojim ekranima, zaboravili smo kako da budemo tu kada smo zajedno. Koristimo tehnologiju odgovorno. Saznaj više na boljionline.rs. A1. Od tebe počinje.
1: Veleslalom u Brazil Betu je počeo. Bonus dobrodošlice. 15 dana besplatne igre. Prođi brzo i pokupi 3000 kojina za tiket ili slotove koje najviše voliš. Izbor je na tebi. Više informacija na brazilbet.rs. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina. Dobro.

0: po kafi se poznajemo. Stigla je džezverska. Don Cafe miriše na dobro.
1: Playlista subotom od 12.
2: Mesto broj 2.
1: David Guetta, Daddy Swims i Don't Deny, Gone Gone Gone. Playlista. Glasi za svoje omiljene hitove na aplikaciji i sajtu playradio.rs.
2: Glasajte što pre.
1: Play. Najviše hitova na celoj skali.
2: Play Radio.
1: Najbolja muzika. Sada.
2: Tačno vreme donositi.
3: ITHS i ITS, srednja i visoka škola za IT.
2: Tri stvari koje morate da znate. Vesti.
4: Ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić razgovarao je sa predsednikom Uzbekistana Šavkatom Mirzijojevim o jačanju veza Beograda i Taškenta i približavanju dve države i dva naroda. Đurić je preneo jasno opredeljenje Srbije za nastavak i proširenje saradnje u svim oblastima od zajedničkog interesa. Od 15. juna do 15. decembra počinje testiranje centralnog informacionog sistema tehničkih pregleda. Registracija vozila u buduće će biti moguće isključivo uz validan digitalni zapis sa tehničkog pregleda. Izraelske odbrambene snage saopštile su da je libanska oružana grupa Hezbollah jutros ispalila nekoliko raketa na izraelske vojnike raspoređene u južnom Libanu. Prema navodima vojske, rakete su pale u blizini izraelskih jedinica, ali u incidentu nije bilo povređenih niti materijalne štete među vojnicima, prenosi Times of Israel.
2: Sport.
4: Fudbaleri Paris Saint-Germaina plasirali su se u finale Lige šampiona pošto su u Minhenu odigrali nerešeno sa Bayernom 1-1 u revanš utakmici polufinala. Fudbaleri PSG-a su izborili plasman u finale pošto su u prvom meču polufinala koji je odigran prošle nedelje u Parizu pobedili Bayern rezultatom 5-4.
2: Vreme.
4: U Srbiji sutra umereno do potpuno oblačno, mestimično uz kišu i lokalne pljuskove sa grmljavinom. Duvaće slabi umeren vetar iz pravca severozapada i zapada, minimalna temperatura 10, maksimalna 25 stepeni.
2: Vremensku prognozu donositi
1: Villager, proleće je lepše uz Villager.
2: Stanje na putevima.
4: Od 11. maja do 16. maja u periodu od 9 do 17 sati na snazi će biti obustava saobraćaja zbog radova na rehabilitaciji kolova za deonici Jasikovo-Laznica. Nakon 17 sati saobraćaj će se odvijati normalno uz poštovanje postavljene privremene signalizacije. Alternativni putni pravac je preko Bora, Donje Bele reke, Rudne glave ili preko Petrovca na Mlavi i Kučeva.
2: Stanje na putevima donosi vam
1: Ginekološka klinika Papić. Poverenje i tradicija. Ginekološka klinika Papić. Najbolja muzika je na sajtu www.playradio.rs.

0: čini idealan doručak.
1: Ko zapeta puška.
2: Ko zapeta puška, nemoj.
0: Žulja smeha. Tost hleb premazan neočekivanim pitanjima.
3: Starica, princeza ili gospođica? Šta sam?
1: To prvo što ti rekao, brate moj.
2: Šta je bilo prvo?
3: Starica.
2: Starica.
0: Dva tvrdo kuvana voditelja.
1: Ajme, brate, stari uradi, da.
0: Zavata od najbolje muzike sada.
4: Bolje i od vođenja ljubavi.
0: Svakog radnog dana.
1: Dobro je, dobro je.
0: Od 7 do 10. Play jutro.
3: Kamen čovjek zavoli. Stoji na stolu.
2: Ha!
0: Sa Lukom.
2: Ja sam pametan.
0: I Violetom.
3: Ja sam frajla, prava.
2: Dobro jutro, kad ja tamo, a ono, međutim, Violeta Vasiljević,
5: tu
2: standing
5: sam.
2: Ovation, molim
5: dobar
2: vas.
5: Dobar dan, dobro jutro, drago mi je što ste me sačekali, bila neka gužba u saobraćaju.
2: Jela, jesi uspjela da prođeš sve pod kontrolom?
5: Pa pozvala sam se na tebe, rekla sam, kolega mi je sam u studiju, molim vas, možete li da me pustite da prođem, i oni me pustiše.
2: Eto, pustiše Violetu i došla Violeta. Ovog jutra, ovog petka, 8. maja, sa vama pričamo o sljedećem petku, 15. maju, kada ćemo mi ovde Play jutro sa Lukom i Violetom proslaviti 3 godine postojanja.
5: Neverovatno da mi je neko pričao da ćemo ovoliko dugo opstati zajedno, ne bih mu verovala.
2: Stvarno? Nisi verovala u nas?
5: Pa znaš kako je?
2: Okej, bila je to Violeta Vasilje. Stvarno si to izjavila u programu?
5: Ako mi još jednom uključiš, odnosno isključiš mikrofon,
2: pa,
5: ne znam da li ću verovati.
2: Pa ako da nisi verovala u nas, ne da ću
5: da
2: isključiti mikrofon.
5: Da, ćemo opstati. Ja znaš zašto nisam verovala? Zato što ste mi malo po malo objašnjavali da nisam ja trebala da vodim Play jutro, nego je neko drugi, pa hajde da te isprobamo, pa
2: gledam
5: hajde jednu
2: ovde,
5: šetnicu
2: čime da te gađam,
5: oko studija.
2: Ovaj lazy bag je previše mekan. E, ova naša zajednička slika, njom ću te
5: gađati.
2: Ali
5: preko trnja do zvezda, ljudi moji.
2: Što si me stavila u tu množinu, Violeta, a ja sam se ovde za tebe borio više puta. Pišite nam na 066-880-2020 Viber ili SMS ili Instagram Play Radio RS. Šta biste to voleli da vam poklanjamo u programu? Ono što smo do sada poklanjali, već sam vam rekao, ne morate da predlažete, to već sve znamo. Koncerti, putovanja, kola, sve smo to već poklanjali, sad nam dajte nešto interesantno. Evo, Petroni ima zanimljiv zahtev, odnosno molbu. Kaže, ja bih, brate, patosnice za auto, ako može. Ja rekoh, može, međutim, evo njega, kaže, ili letnje gume.
5: O, jeste, sad pneumatici.
2: Ma, molim, lepo, patosnice ćeš možda i dobiti, a za gume, pa vidjet ćemo. Slušamo, I think I'm addicted i I feel so free. Pa se opet čujemo sa vašim predlozima.

0: Dobro jutro, 8 sati i 13 minuta, slušate Play Jutro sa Lukom i Violetom. Katarina nam se javila da isprotestuje zbog domaće muzike koju puštamo noću, ali objasnio sam Katarini, pa evo i svima koji se i dalje češkaju po glavi zbog Marije Šerifović na Playu. To je naša zakonska obaveza, ne Marija, već domaća muzika. I da znate, to je slučaj u mnogim zemljama, po novom zakonu od prošle godine u obavezi smo da nam 30% muzike čini domaća radina.
1: I šta radiš ti tako kasno?
0: Kako misliš šta radim tako kasno?
1: Šta radi, ne ti, ne pitam tebe, nego nju pitam.
0: Katarinu.
1: Šta radi ona tako kasno na radio stanicama?
0: I to ne samo ona, već i njeno društvo, svašta mi je nešto ovde pisala. Je sad, što se same muzike tiče te noćne, kontakt@playradio.rs, pišite, tražite slobodno. Mi ovde ujutru smo zaduženi samo za muziku od 7 do 10, što vam je, pa siguran sam, jasno. Za skoro 3 godine našeg rada mi ovde vodimo neku našu priču, neku našu muziku, da.
1: I zato možete apsolutno isvratiti na sajt www.playradio.rs i baš za našu pesmu Charlotte Cardin The Way We Touch glasati ove sedmice, ne samo na sajtu, već i na aplikaciji, i tamo imate 3 glasa, pa dajte jedan od ta 3 baš za Charlotte Cardin.
0: A što se tiče ove naše teme, što ste postavili iskreno pitanje, to piše Katarina dalje, šta biste mogli da poklanjate? Sreću, radost i ljubav. E, te 3 stvari najviše, pa to vam stalno poklanjamo.
1: Mi smo
0: dobro,
1: ovde
0: sad
1: za
0: ovu
1: vas.
0: Radost.
1: Mi smo ovde za vas da bismo i vama probudili te emocije, jer prosto nama u ugovoru stoji da moramo od 7 do 10 da budemo srećni, radosni i šta još?
0: Ljubavni.
1: Eto. Isto.
0: Neka bude tako. Inače, mi imamo baš veliki problem ove 3 godine kako da opišemo našu emisiju, kako da to sklopimo, pa makar u, ne znam, 20 rečenica, a da ima smisla, pošto je i više nego šareno, zar ne?
1: Pošto ni sama emisija nema mnogo smisla.
0: Upravo tako, ali definitivno na poslednjem mestu bi bilo kakav opis bio sreća, radost, ljubav. Zar ne?
1: Moje 3.
0: Budimo realni. Dušan kaže, poklonite gostovanje kod vas u emisiji, to smo već radili. Koga smo ugostili ovde kao poklon? Ne Vukicu, Vukica je došla meni da pomogne, Sanju.
1: Sanja, tako je, bila je tu i to je, nije bio tvoj rođendan, i jeste bio tvoj rođendan.
0: Pa skoro da je bio njen rođendan, pošto sam je poklonio tada Bojana iz Joker Auta, a ona taj poklon nije iskoristila, spojio sam ih ovde u programu, sve nešto tu.
1: Te mlađe generacije, ništa ne znaju.
0: Mislim, stvarno, mora čovek da ih pogura. Dobro jutro, Ognjenu, on nam se opet zahvaljuje za onu potpisanu košarkašku loptu Partizana, sa potpisom Dušana Obradovića, Bože. Stao mi je mozak, Željka Obradovića. Okej, to bismo mogli da ponovimo.
1: Pa hajde, ako je neko iz Partizana trenutno na talasima Play Radija, nek nam pošalje neke lopte.
0: Okej, bit će lopte i Partizana i Crvene zvezde. Dragan kaže, poklon koji možete da delite, pa to radite svakog jutra kad vas čujem kako ste nasmejani i puni energije. Nema većeg poklona, svaka čast. Retko je čuti da se kolege na poslu toliko poštuju i cene. Pa sad.
1: To misle na nas dvoje.
0: Valjda. Dragan, je li na nas misliš?
1: Dragane, javi se. Dragi.
0: Evo i Sanja se javila, kaže, zašto me ogovarate? Pa Sanja, koga ćemo mi ako ne tebe? Nastavljamo sa muzikom, malo da dođemo sebi, pa ćemo proći i kroz ostale poruke, ostale predloge za poklone za vas. Što je lepa bre ova emisija, birate šta ćemo da vam poklonimo.
1: E, ali najviše volim kada ne treba vam poklon, nego smo vam mi dovoljni.
0: Okej, okay, evo još ljubavi. Meghan Trainor slušamo u pesmi Criminals, ali prvo Jennifer Lopez i Jennifer
1: Lopez, from the Jennifer block. Lopez.

0: originalna je i poruka koja je upravo sada stigla na Viber. Poslat je samo Rolex sat.
1: E, jeste, mi kad bismo imali za Rolex, ne bismo ga dali vama sigurno.
0: Pa ne bismo sedeli ovde, definitivno. Igor ima još bolji predlog, kaže časove kuvanja sa proslavljenim šefom kuhinje, recimo Ljubicom. Da naučite kako da napravite ćevape u rerni i kako napraviti proju sa
1: maslinovim uljem, a naravno za dezert pravimo nešto bez šećera.
0: Tako je, onaj violetin kolač bez šećera, bez brašna i bez radosti generalno. Šta smo još imali ovde od poruka, dakle gostovanje u emisiji, košarkaške lopte, časovi kuvanja, to je zapravo dobra ideja, samo naravno ne sa tobom Violeta, već stvarno sa nekim dobrim kuvarom ovde kod nas.
1: Da, ne, evo ja bih isto pohađala, ali zapravo i ne bih. Došla bih ono taste test na kraju da istestiram da li je to dobro skuvano ili nije. Inače ja mogu da pojedem sve, nije mi bitno, samo mi je bitno da ja nisam gladna.
0: Znam da ono kao Amerikanci u filmovima, bar kod njih to viđam, idu parovi obično na te časove kuvanja, pa tamo se kao
1: pa
0: druže.
1: Da se uparimo.
0: Ne, jel postoji to i kod nas?
1: Ima sigurno,
0: stvarno.
1: Pa ima čak kao kursevi za tetoviranje, pa kao da idu parovi, okay, da se tetoviraju, da tetoviraju jedno drugo.
0: E, to mi je, vidiš, zanimljivo. Ovo kuvanje sa drugim parovima je stvarno, prvo, volim da sam sam u kuhinji, apsolutno, čak ni ti ne možeš da budeš tu, a kamo li još 20 parova da dovedem?
1: Daleko bilo, uopšte jako mi je strašno to da se kao družite u parovima.
0: Eto, kao što možete i čuti, sreća, ljubav i radost u Play jutru. Javio se i Sunrise, kaže da biste nam poklanjali nešto, morate naći dobrog sponzora. Dobro, okej. Okay.
1: Nemoguće, šta kažeš?
0: Sunrise uvek mora nešto da doda što ga čovjek ne pita. Kaže, nigde nema free lunch. Dobro je, imao sam od vas lepe zgoditke, a zadovoljili ste mi i telo, piletina i dušu. Film u Adamolu, kakva piletina?
1: Ništa ga ne razumem.
0: Zadovoljili smo. Sećam se kad smo delili ko je bio?
1: Piletinu u bioskopu smo delili.
0: Voucheri za onu neku mesaru.
1: Aha, okej.
0: Okay. Zar ne? A u Adamolu smo imali onu našu projekciju, jer smo se mi tu upoznali sa Sunrise-om.
1: Ne znam, Sunrise, otkrinem i to pošto si nam otkrio da nam trebaju sponzori za emisiju.
0: Kaže Ognjen, volimo ove Sunrise-ove jutarnje mudrolije. Volimo i mi, zato ćemo sada odmah nastaviti sa muzikom. Slušamo Pink Panthers i Zaru Larson, Stateside.

0: Lady Gaga i Duči Dojči, kako je ti zoveš, Violeta?
1: Dojči.
0: Ma samo da je, mi čujemo ovde na talasima Play radija, ali ne u pesmi Anxiety, sa tim smo završili. Slušali smo Runway, tačno je 8 sati 31 minut, petak 8. maja, kaže Sunrise, razjašnjava da se nismo upoznali, dakle nije bio na našoj projekciji, ali je zato tu negde u prikrajku. Slušaj ovo, uživo sam te video samo jednom, ali iz daljine u silosima.
1: Eto. Pošto nisi prišao.
0: Ode moja reputacija u jednoj rečenici, a tebe kaže da će verovatno vidjeti kada budeš džogirala po Neymarskom parku. Šta će Violeta na Neymaru?
1: Ja živim na Neymaru.
0: A tako se zove autokomanda, ili?
1: Ne, to nije autokomanda i hoću da ti kažem da u poslednje vreme sam počela da govorim ljudima, ma živim na autokomandi. I slušaj sad, i oni mi svi kažu, aha, tamo kod Voždovca. Ja rekao, ma ne, ovamo bliže sam Neymaru. I oni kažu, a ne, nije to autokomanda, to je kod Franša, autokomanda ti je bliže Vojvode Stepe.
0: Jel imaš neku tekstualnu poruku da potkrepiš ove tvrdnje?
1: Imam kada se slikam.
0: Rekli joj ljudi.
1: Kada se slikam, znači, na telefonu, izađe mi gde sam, ne Vračar Historical, nego Neymar piše.
0: Da vidim.
1: Evo, sad ću da ti pokažem.
0: Vadite telefone da vidimo šta vam stoji kada se slikate. Sanja kaže, možete da poklonite neki tablet, treba mi za crtanje, tablet smo već poklanjali, tako da i to dalje. A Rolex sat od malo pre nastavlja, to je inače Dimitrije iz Novog Sada, prvo je tražio Rolex, pa smo ga evo spustili na pranje kola.
1: Dobro, pranje kola možemo da sredimo.
0: To ćemo da ti rešimo, dakle imamo patosnice, pranje kola, još nešto u vezi sa tim da jedan servis nađemo i sve to đuture. Tražio je Dimitrije i pun rezervoar, ali to smo već poklanjali. Next, kao i spa za dvoje, i toga je bilo. Dakle, ljudi, predlažite samo ono što nikada nismo poklanjali, to ne samo mi, već generalno ovako radio, televizija, novine, sajtovi, šta to nisu poklanjali, a baš bi bilo interesantno. Ne mora da bude nešto preskupo, poput Rolex sata.
1: Ili ubrusa.
0: Ili ubrusa, pavlake za kuvanje.
1: Ko zna, možda vam i to zatreba.
0: Ono što definitivno znamo je što slušamo u narednih 5 minuta. Volimo pesmu Haven I Run sa Caitlin Aragon, ali sam video da je postojala neka drama oko te pesme. Da li je na samom startu ili je i u ovoj verziji korišćen AI?
1: Za nije valjda.
0: Da, nešto su pisali da je on, Haven, taj DJ, je zapravo svoj glas toliko izmenio s pomoć veštačke inteligencije da je to on. Sad nisam siguran da li prva verzija pesme ili ova, ali u svakom slučaju volimo, tako da...
1: Ne može svako da bude kao Liki Lee da sampluje Vivaldi, a neko mora da sampluje AI.
0: I run.

0: spremni za novi stil? Savršen trenutak je stigao. Fashion Company međusezonsko sniženje je tu. Iskoristite 20 ili 30% popusta na selektovane artikle. Vaši omiljeni brendovi vas čekaju u Fashion and Friends, Diesel, Replay, Hugo, Tommy Hilfiger, Calvin Klein Jeans, Guess, Liu Joe, Scotch & Soda, Steve Madden, Superdry, Timberland, Camper i Shoes and prodavnicama. Kupujte i online na fashionandfriends.com ili putem mobilne aplikacije. Fashion Company, sada je trenutak.
1: Tvoj mesec je ušao u Volcano Wind Zeppelin. Registruj se i osvoji 500 spinova bez depozita i do 30.000 dinara bonusa. Volcano Bet, iskoristi top horoskop.
2: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
3: Samo u prodavnicama Svetofor.
4: Od 4. maja do 10. maja. Dimljena roštilj kobasica 1 kg samo 319,90. McQueen ulje komine masline 2 litre samo 619,90.
3: U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije.
5: Količina robe je ograničena.
3: www.svetofor.rs.
6: Lule, buđenje. Vreme je da isprobamo padel. Ili
7: namaste.
6: Da se vratimo na jogu. Ili da izbacimo stres na boks.
8: Play Radio i Fit Pass nagrađuju. Slušaj Play Jutro sa Lukom i Violetom od 11. do 15. maja. Upoznaj se sa najvećom mrežom aktivnosti za sport i rekreaciju i osvoji Fit Pass mesečnu članarinu za sebe i još dvoje kolega. Fit Pass, tvoj alarm za pokret.

0: Sve za tvoju idealnu baštu je u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 40% od 4. do 30. maja. Baštenska ležaljka Relax 2490, stolica Antik 990, baštenski set Prestige 19.990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
1: Prazna baterija? Nema panike. Dopuni.se. Iznajmi power bank i puni telefon u pokretu, u kafiću, teretani, tržnom centru, na faksu. Svuda gde si ti. Preuzmi aplikaciju i saznaj gde te čeka tvoja sledeća baterija. Dopuni.se.
2: Mašo Čero, slušaj ovo. Tata ima A1 postpaid. Pa uzmemo i tebi A1 postpaid. A internet za kuću za sve nas. I svima po 20% popusta.
3: Neću. Ali može.
2: To mi reci.
4: Iskombinujte bilo koje A1 tarife i pakete i dobijate po 20% popusta na sve. Puna kuća popusta. A1. Od tebe počinje.

0: nedeljni akcijski katalog Uradi sam. Sve za kuću, sve za stan.
1: uradi-sam.rs.
2: Novi predlozi za playlistu su na sajtu www.playradio.rs.
0: Sideways. Playlista subotom od 12.
2: Glasajte što pre.

0: na celoj skali.
1: Play Radio.
0: Najbolja muzika. Sada.
2: 8 sati i 51 minut.
1: Tačno vreme donosi ti.
3: ITHS i ITS, srednja i visoka škola za IT.
1: Tri stvari koje morate da znate. Vesti.
4: Ministar spoljnih poslova Republike Srbije Marko Đurić razgovarao je u Taškentu sa ministrom investicije, industrije i trgovine Uzbekistana Lazizom Kudratovim o unapređenju partnerstva u domenu ekonomske i privredne saradnje dve zemlje. Govoreći o značajnom napretku Uzbekistana u prethodnom periodu, Đurić istakao da je Srbija opredeljena za unapređenje saradnje kroz konkretne projekte i inicijative. Po nalogu predsednika Srbije Aleksandra Vučića, koji je čuo različite stavove i zabrinutost kako stručne javnosti, tako i običnog naroda, država je povukla porodični zakon na dodatnu doradu. Saznaju novosti koje su više analitičkih tekstova pisale o nacrtu ovog propisa. Zakon je povučen jer je izazvao ogorčenje običnih ljudi, jer je njima bio predviđen niz postupaka koji se kose sa tradicionalnim porodičnim vrednostima duboko usađenim u naš mentalitet. Oko 1000 brodova i približno 20.000 članova posada ostalo je blokirano u Persijskom zalivu zbog iranske blokade Ormuzskog moreuza, izjavio je generalni sekretar Međunarodne pomorske organizacije Arsenio Dominguez.
1: Sport.
4: Košarkaši Ajka i Zatine plasirali su se u finale Final Foura Lige šampiona, pošto su u polufinalu u Badaloni pobedili Unikahu rezultatom 78-65.
1: Vreme.
4: Sutra umereno do potpuno oblačno, mestimično uz kišu i kratkotrajne pljuskove sa grmljavinom. Posle podne uveče postepeni prestanak padavina i delimično razvedravanje. 10 stepeni minimalna temperatura, maksimalna 25.
1: Vremensku prognozu donosi ti
0: Villager. Proleće je lepše uz Villager.
1: Stanje na putevima.
4: Putevi Srbije podsjećaju da je na snazi obustava saobraćaja na deonici Vlaste Vranje u mestu Devoti zbog odrona.
1: Stanje na putevima donosi vam
0: Ginekološka klinika Papić. Poverenje i tradicija. Ginekološka klinika Papić.

0: slavimo svako jutro sa vama. Ne pitamo šta.
1: Svakog radnog dana.
0: Play jutro.
1: Od 7 do 10.
2: Najiskreniji da budemo, jer takve nas najviše i volite, u ovom momentu slavimo to što ćemo za pola sata da odemo u vikend.
3: Da, izvinite što vam to nabijamo na nos, ali tako je kako je.
2: Baš je prelepo što nama vikend počinje petkom u 10. Mi zapravo i imamo trodnevni vikend.
3: Imamo.
2: Samo još da ne moramo da ustajemo ovako rano.
3: Pa znaš šta, ja i nisam ustala danas toliko. Meni danas stvarno savršen petak.
2: Okej, okay, eto, to je Violetin poklon za našu trogodišnjicu. A šta biste vi da vam poklanjamo u sledeći petak kada, jel te, budemo proslavili naš treći rođendan? To nam pišite na 066-880-2020 Viber ili SMS.
3: Možete također pisati i na Instagram Play Radio RS, dok vas uvek svakog jutra nagrađujemo najboljom muzikom sada. Demi Lovato i Hero All Night slušamo odmah nakon Bibi Rexa i Faithlessa New Religion.

0: Demi Lovato, slušali smo Hero Night ove nedelje na četvrtoj poziciji play liste. Znaš šta, Violeta?
1: Molim, šta?
0: Razmišljala sam nešto i zaslužila i Demi Lovato da dođe na prvo mesto play liste.
1: E, iskreno, meni ova pesma jako dobra. Dok nisi bio tu jedan dan, baš sam pričala ljudima kako me Demi nekako baš oduševila ove godine. Iskreno, evo, emocije neke imam prema njoj. Nisam je nikad voljela dok je bila u Disneyu.
0: Da, znam, slušao sam te, Violeta, ne moraš opet da pričaš o tome, o Demetriji. Apsolutno se slažem sa tobom. Ukoliko želite, dovedite na vrh playliste sa pesmom Hero Night. To ćemo vam oprostiti ako Charlotte Cardin ne bude na prvoj poziciji. Sve ostalo, pa boga mi, tri tačke. Hajde sad da prođemo kroz vaše poruke. Baš dosta poruka. Ali tako je uvek kada vam nešto poklanjamo, tada se uvek javljate. Zoran kaže, doručak sa Lukom i Violetom na Play Radio 5 minuta za slave za pobednika, a isti predlog ima i Ivan. Kaže, mislim da nikada niste poklanjali gostovanje kod vas, pa makar i na jedno uključenje. Ali ljudi, rekli smo vam već, to smo odradili. Sanju smo jednog dana ovde doveli u Play Studio.
1: Da, ona se izborila za to mesto gosta, a vi niste. Međutim, evo i Vladimir se javlja, kaže, hoće poklon ručak, ali ne s tobom, nego samo sa mnom.
0: Samo s tobom. Čekaj, ali to ne je Vladimir što je prvo pisao, pa sam mu ja rekao da prestane da te muva, pa je on rekao ne muvate i evo.
1: I sad na ručku hoće na ručak, isto da me ne muva.
0: Možete da idete na ručak, ali ja ću da vam kuvam. Dimitrije nastavlja, on je čovek poslao jedno 700 stvari koje bi voleo da mu poklonimo. I ovo mi interesantno, svi želite da vama poklonimo baš to što predlažete, ali ukoliko budemo nešto poklanjali, neće to biti ovako, evo tebi, već otvorimo linije, pa ko se javi, javi.
1: Naravno, znate da ovde sve trka s vremenom.
0: Kaže Dimitrije, ovom narodu šta najviše treba je jedan sistematski pregled. Odlična ideja, nisam baš siguran da li po zakonu smemo da delimo kao lekarske usluge. I da li je to uopšte normalno?
1: Ali setimo se da sam ja zubna tehničarka, pa mogu da pogledam.
0: Zinite, narode! Predlaže Dimitrije i nekogodišnje zdravstveno osiguranje za cijelu porodicu. To smo poklenjali pre koju godinu, a jedan SMS je stigao upravo, kaže, slušam vas svakog dana, ali ne pišem svakog, najbolji ste voditelji, svaka čast na šalama i ostalom. Ovo mi je već sumnjivo kako li će se završiti. Ako mene izaberete za poklon, može po vašem ukusu sve jedno lepo od vas. To je to.
1: Savršena okay. Poruka, 10 od 10.
0: Biće neki poklončić i za tebe. Javila nam se i Vukica, kaže, možda neki kurs jezika po izboru, escape room ili, na primer, dining in the dark.
1: Ich entschuldigung mich.
0: Ova prva dva smo delili kurseve za jezike i escape room ili tako nešto, a dining in the dark je šta? Poslala mi i link. Večera u mraku, nezaboravna čulna avantura. Šta da jedem u mraku?
1: Ne, možemo, pa upalite svetlo, molim vas, ne vidim šta jedem.
0: Ne sviđa mi se ovo. Petroni nastavlja, kaže, dajte mi gume, sve mi pare na ovu bubašvabu. Odoše, poslao fotografiju deteta, ali, sorry, ne radi to. Aha, Milutin kaže, gramofon sa logom Play Radija. Ili još bolje,
1: merch.
0: Sa našim slikama.
1: Uf, kao što smo mi dobili slušalice i punjače sa našim slikama.
0: Upravo tako, ko ti je to ono beše poslao? Igor?
1: Igor je poslao.
0: Igore, imamo neku biznis ideju, javi nam se dok slušamo najbolju muziku sada, Flo, Lick It i Tame Impala, još jedna jaka pesma sa play liste na prvoj poziciji, Dracula.

0: 9:18, slušate Play Jutro sa Lukom i Violetom. Stižu još predlozi za poklanjanje za vas.
1: Stižu još predlozi.
0: Mogao bi neki prečišćivač vazduha za nas koji se gušimo u proleću. Žalim slučaj, bolje da se gušite u proleću nego da se smrzavate tokom zime, ali dobar predlog. Mislim da nismo nikada poklanjali prečišćivač vazduha.
1: Evo imamo jedan ovdje, možemo da ga poklonimo.
0: Hoćete? Sad ćemo mi da vam zapakujemo.
1: Sad ćemo zapakovati, zalepiti i samo pošaljite adresu.
0: Vidite, mi smo ovdje onako samo 3 sata, tako da nam ovaj prečišćivač i ne radi nešto. Sad ostale kolege...
1: Šta da vam radimo? Duda kaže, zdravi i srećni mi bili. 100 godina odličan ste tandem, ne bih ja tu ništa više dirala, neka vas sreća ne ispušta iz ruku.
0: Dudo, šta da poklanjamo, pusti ove hvalospeve. Darko kaže, možete da poklonite neku radionicu ili kurs obuku za neki hobi ili nešto što pokreće adrenalin. Tu smo vam i sredom za adrenalin. Ja bih, na primjer, voleo da dobijem skok padobranom. Pre par godina sam dobio bungee jump od vas.
1: Uh-huh. Sećam se, bungee jumping, to sam ja također poklanjala vikendom kad sam radila onda nekad.
0: Nadi se dešavalo, čak sam i bio jedan dan da ispratim naše slušaoce kako skaču, aplaudirao sam im dole sa zemlje.
1: A nisam ja skakao,
0: ne, stvarno, to nema potrebe.
1: Zašto nema potrebe?
0: Pa nema potrebe, ne osjećam potrebu da skočim sa visine. Zaista, nikad nisam tu potrebu osjećao.
1: Hoćeš da idemo zajedno, ja ću da te gurnem.
0: Ne, kažem ti, ja ne želim da skočim.
1: Pa dobro, ti ne moraš da želiš, ja ću da te gurnem.
0: Pa to dovoljno govori o tebi, ali ja to ne želim, Violet.
1: A da se držimo za rukice i zajedno skačemo?
0: Vidi ovako, apsolutno podržavam sve ljude koji to vole. Ja sam za više neke druge adrenalinske skokove.
1: Gde skačeš?
0: Što hoćeš da mi pokloniš? Nastavljamo sa najboljom muzikom, pa da se lagano opraštamo od vas za ovaj petak, 8. maj. Čekaj, stigla još jedna poruka od Rolanda, kaže, set autoguma letnji, imali smo već taj predlog, ali to vam je, ljudi, baš dosta skupo.
1: Ma, ići ćemo negdje da ih pazarimo, šta, tražit ćemo popust.
0: Slušamo Agnes, Sign It, Snake Hips, Glimmer i Animu Ilisu, Bad Angel. Bad Angel.

0: Dobro jutro, dobar dan i doviđenja. Završava se Play jutro sa Lukom i Violetom za ovaj petak 8. maj, generalno za ovu nedelju, a već sledeće, znate, o tome smo pričali celog ovog jutra, rođendanska Play jutro sedmica.
1: Jedva čekamo, evo, pripremili smo i kapice i pripremili smo svećice. Jedna, druga, treća godina, duvaće se, zna se, ja ću paliti, ti duvaj, jer ti si stariji i ti imaš prednost.
0: Hoću, imam taj kapacitet. Lepe ste predloge poslali, sigurno je da ćemo nešto od ovih stvari izabrati, bilo je i onih baš skupih i onih nešto jeftinijih, ali moram da kažem da mi se ipak najviše sviđa ideja koju je desetak vas poslalo, da nekoga od vas dovedemo ovde u studio, iako kažem to smo već radili, ali moram tu da istaknem da smo Sanju mi pozvali. Dakle, nismo nikoga izvlačili, nije to bilo nikakvo nagrađivanje, već smo želeli da je ugostimo ovde, da bismo je spojili sa Bojanom iz Joker Out, ona to nije iskoristila i tako dalje.
1: Da, pa upisali smo vas sve na naš spisak, pa polako možete se poređati ispred vrata, jedno po jedno.
0: Spisak postoji, a postoji i najbolja muzika sada. Nadamo se, agitujemo za nju, manifestujemo da dođe na prvu poziciju. Završavamo sa Charlotte Cardin i The Way We Touch, a odmah nakon nje još jedna stvar koju baš volimo u posljednje vreme, Teddy Swims i Mr. Know It All.
1: Doviđenja.

0: Opet ponedeljak. Isto mesto, isti problemi. Ako već znaš kako će dan da ti izgleda, možda je vreme za promenu.
1: Promeni posao. poslovi.infostud.com.
2: Veleslalom u Brazil Betu je počeo. Bonus dobrodošlice, 15 dana besplatne igre. Prođi brzo i pokupi 3000 kojina za tiket ili slotove koje najviše voliš. Izbor je na tebi. Više informacija na brazilbet.rs. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
3: Kada je vreme za košenje, bira se Eagle. Villager Eagle motorne kosilice uz čak 5 godina garancije. Villagerizuj se.

0: Lule, buđenje. Vreme je da isprobamo padel. Ili...
1: Namaste.
0: Da se vratimo na jogu. Ili da izbacimo stres na boksu.
2: Play Radio i Fit Pass nagrađuju. Slušaj Play Jutro sa Lukom i Violetom od 11. do 15. maja. Upozni se sa najvećom mrežom aktivnosti za sport i rekreaciju i osvoji Fit Pass mesečnu članarinu za sebe i još dvoje kolega. Fit Pass, tvoj alarm za pokret.

0: Pravila Jack.
1: Šta čini idealan doručak?
2: Ko zapeta puška.
3: Ko zapeta puška, nemoj.
1: Mulja smeha. Tost hleb premazan neočekivanim pitanjima.
4: Starica, princeza ili gospođica? Šta sam?
2: Ko prvo da ti rekao, brate moj?
3: Šta je bilo prvo?
4: Starica.
3: Starica.
1: Dva tvrdo kuvana voditelja.
2: Ajme, brate, stari uradi, da.
1: I salata od najbolje muzike sada.
5: Bolje i od vođenja ljubavi.
1: Svakog radnog dana.
2: Dobro je, dobro je.
1: Od 7 do 10. Play jutro.
4: Kaman čovjek zavoli čvrtu stoli na stolu.
1: Ha! Sa Lukom.
3: Ja sam pametan.
1: I Violetom.
4: Ja sam frajla, prava.

0: Došao će ro, slušaj ovo. Tate ima A1 postpaid. Pa uzmemo i tebi A1 postpaid. A internet za kuću za sve nas. I svima po 20% popust.
1: Neću. Ali može.
0: To mi reci.
2: Iskombinujte bilo koje A1 tarife i pakete i dobijate po 20% popusta na sve. Puna kuća popusta. A1. Od tebe počinje.
3: Bila sam sklona urinarnim infekcijama. Escherichia se stalno ponavljala, a znate kako ona može da bude uporna. Zbog toga je trpela moja porodica. Od kada sam počela da pijem Naturoplex, osetila sam značajno poboljšanje. I što je najvažnije, pomoglo mi je da se rešim Escherichia. Uz Naturoplex se osjećam mnogo bolje.
4: 21 godina poverenja. Preko milion zadovoljnih korisnika. Naturoplex. Kod urinarnih infekcija.
5: Gigamax, dani maksimalno niskih cena. U Gigatronu vas do 17. maja očekuje veliki izbor uređaja po sniženim cenama. Izdvajamo Xiaomi Redmi Note 15 Pro po ceni od 27.999 dinara i Dell laptop računar po ceni od 49.999 dinara. Gigatron.rs.
6: Novi predlozi za playlistu su na sajtu www.playradio.rs.
7: Morning and night,
8: Amy Esther.
7: The work and baby clocking on time.
8: Give it to me.
4: Playlista. Subotom od 12.
6: Glasajte što pre.

0: 8 minuta je do 10 sati.
1: Tačno vreme donosi ti
2: ITHS i ITS, srednja i visoka škola za IT.
1: Tri stvari koje morate da znate. Vesti.
0: Ministar spoljnje poslova Republike Srbije Marko Đurić razgovarao je u Taškentu sa ministrom investicije, industrije i trgovine Uzbekistana Lazizom Kudratovim o unapređenju partnerstva u domenu ekonomske i privredne saradnje dve zemlje. Govoreći o značajnom napretku Uzbekistana u prethodnom periodu, Đurić istakao da je Srbija opredeljena za unapređenje saradnje kroz konkretne projekte i inicijative. Po nalogu predsednika Srbije Aleksandra Vučića, koji je čuo različite stavove i zabrinutost kako stručne javnosti, tako i običnog naroda, država je povukla porodični zakon na dodatnu doradu. Saznaju novosti koje su više analitičkih tekstova pisale o nacrtu ovog propisa. Zakon je povučen jer je izazvao ogorčenje običnih ljudi, jer je njima bio predviđen niz postupaka koji se kose sa tradicionalnim porodičnim vrednostima duboko usađenim u naš mentalitet. Oko 1000 brodova i približno 20.000 članova posade ostalo je blokirano u Persijskom zalivu zbog iranske blokade Ormuzskog moreuza, izjavio je generalni sekretar Međunarodne pomorske organizacije Arsenio Dominguez.
1: Sport.
0: Košarkaši Ajka i Zetine plasirali su se u finale Final Foura Lige šampiona, pošto su u polufinalu u Badaloni pobedili Unikahu rezultatom 78-65.
1: Vreme.
0: Sutra umereno do potpuno oblačno, mestimično uz kišu i kratkotrajne pljuskove sa grmljavinom. Poslepodne, uveče postepeni prestanak padavina i delimično razvedravanje. 10 stepeni minimalna temperatura, maksimalna 25.
1: Vremensku prognozu donosi ti
2: Villager. Proleće je lepše uz Villager.
1: Stanje na putevima.
0: Putevi Srbije podsjećaju da je na snazi obustava saobraćaja na deonici Vlaste Vranje u mestu Devoti zbog odrona.
1: Stanje na putevima donosi vam
2: Ginekološka klinika Papić. Poverenje i tradicija. Ginekološka klinika Papić. Najbolja muzika je na sajtu www.playradio.rs ili na aplikaciji Play Radio.

Play Radio. Kada hoćeš da traje duže, 45 minuta muzike bez reklama tokom celog dana. Play Radio.

0: Gigamax. Dani maksimalno niskih cena. U Gigatronu vas do 17. maja očekuje veliki izbor uređaja po sniženim cenama. Izdvajamo Bosch inverter klimu po ceni od 45.999 dinara i LG Qnet televizor po ceni od 49.999 dinara. Gigatron.rs.
1: Ona ima 4 blagotvorna lica. Ona je sveža, iz netaknute prirode. Ona može biti u vašoj kancelariji ili u vašem domu. Ona nije kao druge. Ona je posebna. Ona je divna. Divnavoda.rs dolazi sa vodomatima poslednje generacije. Pozovite 0800-111-111 i raspitajte se kako da dođe do vas. Divna. Zdrave vode Srbije.
2: Veleslalom u Brazil Betu je počeo. Bonus dobrodošlice. 15 dana besplatne igre. Prođi brzo i pokupi 3000 kojina za tiket ili slotove koje najviše voliš. Izbor je na tebi. Više informacija na brazilbet.rs. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
3: Lule, buđenje. Vreme je da isprobamo padel. Ili
4: namaste.
3: Da se vratimo na jogu. Ili da izbacimo stres na boks.
5: Play Radio i Fit Pass nagrađuju. Slušaj Play Jutro sa Lukom i Violetom od 11. do 15. maja. Upoznaj se sa najvećom mrežom aktivnosti za sport i rekreaciju i osvoji Fit Pass mesečnu članarinu za sebe i još dvoje kolega. Fit Pass, tvoj alarm za pokret.

0: Tražite sigurnu budućnost za svoje dete?
1: ITHS predstavlja novi smer. Ekonomski tehničar, ekonomija, računovodstvo, bankarstvo, osiguranje, marketing i digitalne veštine. Kroz praksu i realne projekte.
0: ITHS. Pametan izbor za vašu decu.
1: Prijavite se odmah. ITHS.edu.rs.
2: Bila sam sklona urinarnim infekcijama. Escherichia se stalno ponavljala, a znate kako ona može da bude uporna. Zbog toga je trpela moja porodica. Od kada sam počela da pijem Naturoplex, osetila sam značajno poboljšanje. I što je najvažnije, pomoglo mi je da se rešim Escherichia. Uz Naturoplex se osjećam mnogo bolje.
3: 21 godina poverenja. Preko milion zadovoljnih korisnika. Naturoplex. Kod urinarnih infekcija.
4: Tvoj mesec je ušao u vulkan Vin Cepelin. Registruj se i osvoji 500 spinova bez depozita i do 30.000 dinara bonusa. Vulkanovec, iskoristi top horoskop!
5: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
6: Playlista subotom od 12.
7: Mesto broj 3.
6: Ray. Where is my husband? Playlista. Glasi za svoje omiljene hitove na aplikaciji i sajtu playradio.rs.
7: Glasajte što pre.

0: najviše hitova na celoj skali.
1: Play Radio.
0: Najbolja muzika. Sada.
2: 13 minuta ostalo je do 11 časova.
1: Tačno vreme donositi.
3: ITHS i ITS, srednja i visoka škola za IT.
1: Tri stvari koje morate da znate. Vesti.
4: Ministar spoljnje poslova Republike Srbije Marko Đurić razgovarao je u Taškentu sa ministrom investicije, industrije i trgovine Uzbekistana Lazizom Kudratovim o unapređenju partnerstva u domenu ekonomske i privredne saradnje dve zemlje. Govoreći o značajnom napretku Uzbekistana u prethodnom periodu, Đurić istakao da je Srbija opredeljena za unapređenje saradnje kroz konkretne projekte i inicijative. Po nalogu predsednika Srbije Aleksandra Vučića, koji je čuo različite stavove i zabrinutost kako stručne javnosti, tako i običnog naroda, država je povukla porodični zakon na dodatnu doradu. Saznaju novosti koje su više analitičkih tekstova pisale o nacrtu ovog propisa. Zakon je povučen jer je izazvao ogorčenje običnih ljudi, jer je njima bio predviđen niz postupaka koji se kose sa tradicionalnim porodičnim vrednostima duboko usađenim u naš mentalitet. Oko 1000 brodova i približno 20.000 članova posada ostalo je blokirano u Persijskom zalivu zbog iranske blokade Ormuzskog moreuza, izjavio je generalni sekretar Međunarodne pomorske organizacije Arsenio Dominguez.
1: Sport.
4: Košarkaši Ajka i Zatine plasirali su se u finale Final Foura Lige šampiona, pošto su u polufinalu u Badaloni pobedili Unikahu rezultatom 78-65.
1: Vreme.
4: Sutra umereno do potpuno oblačno, mestimično uz kišu i kratkotrajne pljuskove sa grmljavinom. Poslepodne uveče postepeni prestanak padavina i delimično razvedravanje. 10 stepeni minimalna temperatura, maksimalna 25.
1: Vremensku prognozu donosi ti
0: Villager. Proleće je lepše uz Villager.
1: Stanje na putevima.
4: Putevi Srbije podsjećaju da je na snazi obustava saobraćaja na deonici Vlaste Vranje u mestu Devoti zbog odrona.
1: Stanje na putevima donosi vam
0: Ginekološka klinika Papić. Poverenje i tradicija. Ginekološka klinika Papić. Najbolja muzika je na sajtu www.playradio.rs. Na aplikaciji Play Radio. Slušaj Play Rock.

0: Bila sam sklona urinarnim infekcijama. Ešerihija se stalno ponavljala, a znate kako ona može da bude uporna. Zbog toga je trpela moja porodica. Od kada sam počela da pijem Naturoplex, osetila sam značajno poboljšanje. I što je najvažnije, pomoglo mi je da se rešim ešerihije. Uz Naturoplex se osjećam mnogo bolje.
1: 21 godina poverenja. Preko milion zadovoljnih korisnika. Naturoplex. Kod urinarnih infekcija.
2: Super akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale uz uštede i preko 40% od 6. do 16. maja. Ormar Mokaris 17.990, kuhinja Bela 120 12.990, ležaj Cube 24.990 za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
3: Gigamax, dani maksimalno niskih cena. U Gigatronu vas do 17. maja očekuje veliki izbor uređaja po sniženim cenama. Izdvajamo Xiaomi Redmi Note 15 Pro po ceni od 27.999 dinara i Dell laptop računar po ceni od 49.999 dinara. Gigatron.rs.
4: Lule, buđenje. Vreme je da isprobamo padel ili...
5: Namaste.
4: Da se vratimo na jogu ili da izbacimo stres na boks.
6: Play Radio i Fit Pass nagrađuju. Slušaj Play Jutro sa Lukom i Violetom od 11. do 15. maja. Upozni se sa najvećom mrežom aktivnosti za sport i rekreaciju i osvoji Fit Pass mesečnu članarinu za sebe i još dvoje kolega. Fit Pass, tvoj alarm za pokret.

0: svakog dana ista priča? Nemaš gde da napreduješ? Zar nije vreme za nešto novo?
1: Promeni posao. poslovi.infostud.com
2: 97% ljudi u Srbiji kaže da bi dalo matične ćelije da nekome spasi život, a samo 0,4% se prijavilo da to i učini. Prijavi se u registar davalaca matičnih ćelija. Budimo jaki na delu.
3: U Superveru od 8. do 10. maja beli mladi krompir kilogram 199,99, a do 14. maja pileći batak i karabatak kilogram 249, sok od pomoranđe Olympus litar 399,99. Neodoljive ponude u Superveru.

0: 12 minuta do podneva.
1: Tačno vreme donosi ti
2: ITHS i ITS, srednja i visoka škola za IT.
1: Tri stvari koje morate da znate. Vesti.
0: Predsednik vlade Srbije Đuro Macut izjavio je da očekuje da do juna bude završeno usklađivanje seta pravosudnih zakona sa preporukama Venecijanske komisije, kao i da je usklađivanje izbornih propisa u finalnoj verziji. Ministar spoljnih poslova Marko Đurić razgovarao je u Taškentu sa ministrom investicije, industrije i trgovine Uzbekistana Lazizom Kudratovim o unapređenju partnerstva u domenu ekonomske i privredne saradnje dve zemlje. Govoreći o značajnom napretku Uzbekistana u prethodnom periodu, Đurić istakao da je Srbija opredeljena za unapređenje saradnje kroz konkretne projekte i inicijative. Švajcarsko javno mnjenje je gotovo ravnomerno podeljeno po pitanju predloga referenduma kojim bi se broj stanovnika ograničio na 10 miliona, pokazalo je novo istraživanje javnog mnjenja sprovedeno u oči glasanja zakazanog za 14. jun. Prema anketi instituta u Bernu, 47% ispitanika podržava inicijativu, a isti procenat je protiv, dok preostali ispitanici nisu imali stav, prenosi Reuters, a zvanični podaci pokazuju da je stanovništvo Švajcarske nedavno prešlo 9 miliona, da strani državljani čine više od 27% populacije.
1: Sport.
0: Srpski košarkaš Nikola Topić postigao je 2 poena ubedljivo je pobedio Oklahoma nad Los Angeles Lakersima rezultatom 125-107, kojom je šampion NBA lige pobeo 2-0 u polufinalu play-offa zapadne konferencije. Topić je dobio minute na terenu kada je meč već bio rešen i uspeo je da se upiše u strelce.
1: Vreme.
0: Sutra umereno do potpuno oblačno, mestimično uz kišu i kratkotrajne pljuskove sa grmljavinom. 25 stepeni maksimalna temperatura.
1: Vremensku prognozu donosi ti
2: Villager. Proleće je lepše uz Villager.
1: Stanje na putevima.
0: Putevi Srbije podsećaju da se izvode radovi na održavanju kolovoza na deonici petlja Preljina, petlja Takovo u smeru ka Beogradu. Za saobraćaj je zatvorena zaustavna povremeno vozna traka, dok se on odvija preticajnom, saopštava iz ovog preduzeća.
1: Stanje na putevima donosi vam
2: Ginekološka klinika Papić. Poverenje i tradicija. Ginekološka klinika Papić. Najbolja muzika je...

Play Radio. Kada hoćeš da traje duže, 45 minuta muzike bez reklama tokom celog dana. Play Radio.

0: samo u prodavnicama Svetofor.
1: Od 4. maja do 10. maja. Dimljana roštilj kobasica 1 kg samo 319,90. McQueen ulje komine masline 2 litre samo 619,90.
0: U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.
2: Život. Reč od koje sve počinje. U njemu često držimo korak i pratimo ritam, a nekada ga vučemo za rukav da malčice uspori. Da, život je lep i nepredvidiv. A mi možemo biti sigurni u sebe i svoje odluke. Wiener Štediše osiguranje života. Besplatan DNK kompleks test za nove korisnike. Za detaljne uslove posetite wiener.co.rs.
3: Villager trimeri spremni za svaki izazov. 5 godina garancije na S modele. Proleće je lepše uz Villager.
4: Lule, buđenje. Vreme je da isprobamo padel. Ili...
5: Namaste.
4: Da se vratimo na jogu. Ili da izbacimo stres na boksu.
6: Play Radio i Fit Pass nagrađuju. Slušaj Play Jutro sa Lukom i Violetom od 11. do 15. maja. Upoznaj se sa najvećom mrežom aktivnosti za sport i rekreaciju i osvoji Fit Pass mesečnu članarinu za sebe i još dvoje kolega. Fit Pass, tvoj alarm za pokret.

0: na celoj skali.
1: Play Radio.
0: Najbolja muzika. Sada.
2: 12 minuta ostalo je do 13 časova.
1: Tačno vreme donositi.
3: ITHS i ITS, srednja i visoka škola za IT.
1: Tri stvari koje morate da znate. Vesti.
4: Predsednik vlade Srbije Đuro Macut izjavio je da očekuje da do juna bude završeno usklađivanje seta pravosudnih zakona sa preporukama Venecijanske komisije, kao i da je usklađivanje izbornih propisa u finalnoj verziji. Ministar spoljnih poslova Marko Đurić razgovarao je u Taškentu sa ministrom investicije, industrije i trgovine Uzbekistana Lazizom Kudratovim o unapređenju partnerstva u domenu ekonomske i privredne saradnje dve zemlje. Govoreći o značajnom napretku Uzbekistana u prethodnom periodu, Đurić istakao da je Srbija opredeljena za unapređenje saradnje kroz konkretne projekte i inicijative. Švajcarsko javno mnjenje je gotovo ravnomerno podeljeno po pitanju predloga referenduma kojim bi se broj stanovnika ograničio na 10 miliona, pokazalo je novo istraživanje javnog mnjenja sprovedeno u oči glasanja zakazanog za 14. jun. Prema anketi instituta u Bernu, 47% ispitanika podržava inicijativu, a isti procenat je protiv, dok preostali ispitanici nisu imali stav, prenosi Reuters, a zvanični podaci pokazuju da je stanovništvo Švajcarske nedavno prešlo 9 miliona, da strani državljani čine više od 27% populacije.
1: Sport.
4: Srpski košarkaš Nikola Topić postigao je 2 poena u ubedljivoj pobedi Oklahoma nad Los Angeles Lakersima rezultatom 125-107, kojom je šampion NBA lige pobeo 2-0 u polufinalu play-offa zapadne konferencije. Topić je dobio minute na terenu kada je meč već bio rešen i uspeo je da se upiše u strelce.
1: Vreme.
4: Sutra umereno do potpuno oblačno, mestimično uz kišu i kratkotrajne pljuskove sa grmljavinom. 25 stepeni maksimalna temperatura.
1: Vremensku prognozu donosi ti
0: Villager. Proleće je lepše uz Villager.
1: Stanje na putevima.
4: Putevi Srbije podsećaju da se izvode radovi na održavanju kolovoza na deonici petlja Preljina, petlja Takovo u smeru ka Beogradu. Za saobraćaj je zatvorena zaustavna povremeno vozna traka, dok se on odvija preticajnom, saopštava iz ovog preduzeća.
1: Stanje na putevima donosi vam
0: Ginekološka klinika Papić. Poverenje i tradicija. Ginekološka klinika Papić. Najbolja muzika je na sajtu www.playradio.rs ili na aplikaciji Play Radio. Slušaj Play.

0: Vreme je za shopping koji se ne propušta u XYZ Fashion Store, kao i u Maž i Bođi Milano radnjama. Počeo je mid-season sale uz 20% popusta na selektovane komade. Vidimo se u Galerija Beograd i Big Fashion Novi Sad, gde vas čekaju Ralph Lauren, Emporio Armani, Boss, Michael Kors, Marc Jacobs, Sandro, Maž, Paul Taylor i drugi premium brendovi po sniženim cenama. Kupujte i online ili putem aplikacije i otkrijte sve benefite privilege programa. XYZ premium moda, bliža nego ikad.
1: Prazna baterija? Nema panike. Dopuni.se. Iznajmi power bank i puni telefon u pokretu, u kafiću, teretani, tržnom centru, na faksu. Svuda gde si ti. Preuzmi aplikaciju i saznaj gde te čeka tvoja sledeća baterija. Dopuni.se.
2: Bila sam sklona urinarnim infekcijama. Escherichia se stalno ponavljala, a znate kako ona može da bude uporna. Zbog toga je trpela moja porodica. Od kada sam počela da pijem Naturoplex, osetila sam značajno poboljšanje. I što je najvažnije, pomoglo mi je da se rešim Escherichie. Uz Naturoplex se osjećam mnogo bolje.
3: 21 godina poverenja. Preko milion zadovoljnih korisnika. Naturoplex. Kod urinarnih infekcija.

0: buđenje. Vreme je da isprobamo padel. Ili...
1: Namaste.
0: Da se vratimo na jogu. Ili da izbacimo stres na boksu.
2: Play Radio i Fit Pass nagrađuju. Slušaj Play Jutro sa Lukom i Violetom od 11. do 15. maja. Upoznaj se sa najvećom mrežom aktivnosti za sport i rekreaciju i osvoji Fit Pass mesečnu članarinu za sebe i još dvoje kolega. Fit Pass, tvoj alarm za pokret.

0: Stvorite sigurnu budućnost za svoje dete.
1: ITHS predstavlja novi smer. Ekonomski tehničar, ekonomija, računovodstvo, bankarstvo, osiguranje, marketing i digitalne veštine. Kroz praksu i realne projekte.
0: ITHS. Pametan izbor za vašu decu.
1: Prijavite se odmah. ITHS.edu.rs.
2: Kada je vreme za košenje, bira se Eagle. Villager Eagle motorne kosilice uz čak 5 godina garancije. Villagerizuj se.

0: na celoj skali.
1: Play Radio.
0: Najbolja muzika. Sada.
2: Do 14 časova ostalo je 10 minuta.
1: Tačno vreme donositi.
3: ITHS i ITS, srednja i visoka škola za IT.
1: Tri stvari koje morate da znate. Vesti.
4: Predsednik Vlade Srbije, profesor dr. Đuro Macut, izjavio je da su energetika i sajber bezbednost dve stvari koje povezuju sve evropske države, kao i da postoji potreba da se stabilizuje celokupna politička situacija u svetu. Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić sazvala je za 12. maj sednicu Skupštine, na čijem će dnevnom redu biti predlozi izmena izbornih zakona. Treća sednica prvog redovnog zasedanja Skupštine biće održana 12. maja u 10 sati. Izraelska artiljerija trenutno granatira južne delove Libana, uključujući predgrađa El Mansurija i Beit El Sajade, kao i područja ka obali, saopštila je Libanska nacionalna novinska agencija.
1: Sport.
4: Srpski košarkaš Nikola Topić postigao je 2 poena u ubedljivoj pobedi Oklahoma nad Los Angeles Lakersima rezultatom 125-107, kojom je šampion NBA lige pobeo 2-0 u polufinalu play-offa zapadne konferencije. Topić je dobio minute na terenu kada je meč već bio rešen i uspeo je da se upiše u strelce.
1: Vreme.
4: Sutra umereno do potpuno oblačno, mestimično uz kišu i kratkotrajne pljuskove sa grmljavinom. Posle podne uveče postepeni prestanak padavina i očekujemo delimično razvedravanje. Duvaće slab do umeren vetar iz pravca zapada i severozapada. Minimalna temperatura 10 stepeni, maksimalna 25.
1: Vremensku prognozu donosi ti
0: Viliđer. Proleće je lepše uz Viliđer.
1: Stanje na putevima.
4: Putevi Srbije podsjećaju da se izvode radovi na sanaciji kolovoza u zoni tunela Brđan i u smeru ka Beograd. U ovoj zoni za saobraćaj je zatvorena vozna traka, on se odvija preticajno, saopštavaju iz ovog preduzeća.
1: Stanje na putevima donosi vam
0: Ginekološka klinika Papić. Poverenje i tradicija. Ginekološka klinika Papić. Najbolja muzika je na sajtu www.playradio.com.

0: Slušaj. Play soft. Play popodne sa Johač i Papijem.
1: Ne, mislim da je bilo logično. Play popodne s Papijem i Johač, čuješ kako da...
2: Ne ide, nema flow plus, ja sam starija.
1: Vidi, ne zanima mi, ja sam više.
2: Ne može, ja sam djevojčica.
1: Ne, znači šta znači Johač? Ljudi misle da je bela tehnika.
2: Pa to je

0: popodne. Play popodne. Vaša nova pomoć na putu.
1: Mi smo Play popodne.
0: Mi smo Play popodne.
1: E, može, da, okej, okay, okej. Okay. I dobar dan, dragi lepi ljudi, slušate Play popodne sa Johadž i Papijem, ja sam Papi, Johadž nažalost nije tu danas, juče se nešto razbolela, a danas joj i slava, tako da Jokane želim brz oporavak i sretnu slavu. Mi kao i uvek petkom, samo light, light, light, samo da se ne pretjerano ne uzbuđujemo, ni oko čega da preguramo ovaj radni dan pa da možemo da uživamo u vikendu. Trenutno u Beogradu 20 i neki stepen, sunčano, nadam se da je tamo gde nas vi slušate takođe isto tako i da uživate negde u lepom vremenu, ste već do sad završili posao, ove što rade do dva, a ukoliko niste, potrudit ću se da što pre, odnosno da nam što brže prođe vreme danas u programu i da uživate negde. Krećemo na novih 45 minuta muzike bez reklama, slušamo Demi Lovato sa Fest.

sa Hello, slušat ćemo Davida Getu, Teddy'a Swimza i Tones and I sa Gone Gone Gone. Ono što sledeće slušamo je Lady Gaga sa The Dead Dance, a vi, ukoliko ste u Užicu ili ste se zaputili ka Užicu, tamo nas možete slušati na 97,1 MHz.

Play Radio. Kada hoćeš da traje duže, 45 minuta muzike bez reklama tokom celog dana. Play Radio.

0: Slušajte Play popodne sa Papijem, a ja sam tu danas da vam puštam neku dobru muziku, da pomenemo neke zanimljive stvari i Boga mi da poklonimo neke, odnosno mi vama da poklonimo neke karte. U ovom slučaju delimo karte za pozorište. Ukoliko ste ljubitelji pozorišta ili imate tu jednu osobu koja vam stalno govori kako vas nikako i nikad niste vodili u pozorište, evo prilike. Delimo karte za pozorište za KPGT za sutra, za 9. maj. U pitanju je predstava, o, ne treba mnogo pričati o ovome, Gorski vijenac, Petar Petrović Njegoš. Ukoliko niste čitali Gorski vijenac, ja preporučujem da svako pročita, pogotovo muški deo populacije, no van toga, ukoliko želite da pogledate predstavu, evo kako to možete da uradite o našem trošku i trošku KPGT-a. Dakle, zapratite nas na Instagramu @playradio.rs i pošaljite nam poruku KPGT ili Gorski vijenac. Ko prvi pošalje poruku, a ništa nije osvojio kod nas u prethodnih mesec dana, može osvojiti ove karte. Još jedna molba za vas, ukoliko šaljate poruku u ovom trenutku, u narednih pola sata, budite pri svojim telefonima, zato što javit ćemo vam da li ste dobili karte ili niste, a ovi što su dobili karte treba da nam daju svoje podatke da bismo mi dalje to prosledili, da ovaj prosto možete dodati. Tako da eto, budite ažurni koliko je to moguće, a mi idemo na kraći reklamni blok pa se vraćamo na muziku. @playradio.rs.
1: Super akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale, uz uštede i preko 40% od 6. do 16. maja. Ormar Mokaris 17.990, kuhinja Bela 120 12.990, ležaj Cube 24.990 za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
2: Bila sam sklona urinarnim infekcijama. Escherichia se stalno ponavljala, a znate kako ona može da bude uporna. Zbog toga je trpela moja porodica. Od kada sam počela da pijem Naturoplex, osetila sam značajno poboljšanje. I što je najvažnije, pomoglo mi je da se rešim Escherichia. Uz Naturoplex se osjećam mnogo bolje.
3: 21 godina poverenja, preko milion zadovoljnih korisnika. Naturoplex, kod urinarnih infekcija. Znate li?

0: štedljivo.
1: Dvonedeljni akcijski katalog Uradi sam. Sve za kuću, sve za stan.
2: uradi.sam.rs.
3: Život, reč od koje sve počinje. U njemu često držimo korak i pratimo ritam, a nekada ga vučemo za rukav da malčice uspori. Da, život je lep i nepredvidiv, a mi možemo biti sigurni u sebe i svoje odluke. Wiener Štediše osiguranje života. Besplatan DNK kompleks test za nove korisnike. Za detaljne uslove posetite wiener.co.rs.
4: Lule, buđenje. Vreme je da isprobamo padel. Ili...
5: Namaste.
4: Da se vratimo na jogu. Ili da izbacimo stres na boksu.
1: Play Radio i Fit Pass nagrađuju. Slušaj Play Jutro sa Lukom i Violetom od 11. do 15. maja. Upoznaj se sa najvećom mrežom aktivnosti za sport i rekreaciju i osvoji Fit Pass mesečnu članarinu za sebe i još dvoje kolega. Fit Pass, tvoj alarm za pokret.

0: odlične ponude u Jisku za vaš unutrašnji i spoljašnji prostor. Uštedite do 70% na svim dušecima, jorganima i jastucima ili 20 do 60% na svim kancelarijskim stolicama i stolovima. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jisk prodavnici ili online na jisk.rs. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Bila sam sklona urinarnim infekcijama. Escherichia se stalno ponavljala, a znate kako ona može da bude uporna. Zbog toga je trpela moja porodica. Od kada sam počela da pijem Naturoplex, osetila sam značajno poboljšanje. I što je najvažnije, pomoglo mi je da se rešim Escherichia. Uz Naturoplex se osjećam mnogo bolje.
2: 21 godina poverenja. Preko milion zadovoljnih korisnika. Naturoplex. Kod urinarnih infekcija.
3: Ona ima 4 blagotvorna lica. Ona je sveža, iz netaknute prirode. Ona može biti u vašoj kancelariji ili u vašem domu. Ona nije kao druge. Ona je posebna. Ona je divna. Divnavoda.rs dolazi sa vodomatima poslednje generacije. Pozovite 0800-111-111 i raspitajte se kako da dođe do vas. Divna. Zdrave vode Srbije.
4: Villager trimeri spremni za svaki izazov. 5 godina garancije na S modele. Proleće je lepše uz Villager.

0: najviše hitova na celoj skali.
1: Play Radio.
0: Najbolja muzika. Sada.
2: Ostalo još 10 minuta do 3 sata.
1: Tačno vreme donosi ti
3: ITHS i ITS, srednja i visoka škola za IT.
1: Tri stvari koje morate da znate. Vesti.
4: Predsednik Vlade Srbije, profesor dr. Đuro Macut, izjavio je da su energetika i sajber bezbednost dve stvari koje povezuju sve evropske države, kao i da postoji potreba da se stabilizuje celokupna politička situacija u svetu. Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić sazvala je za 12. maj sednicu Skupštine, na čijem će dnevnom redu biti predlozi izmena izbornih zakona. Treća sednica prvog redovnog zasedanja Skupštine biće održana 12. maja u 10 sati. Izraelska artiljerija trenutno granatira južne delove Libana, uključujući predgrađa El Mansurija i Beit El Sajade, kao i područja ka obali, saopštila je Libanska nacionalna novinska agencija.
1: Sport.
4: Srpski košarkaš Nikola Topić postigao je 2 poena u ubedljivoj pobedi Oklahoma nad Los Angeles Lakersima rezultatom 125-107, kojom je šampion NBA lige pobeo 2-0 u polufinalu play-offa zapadne konferencije. Topić je dobio minute na terenu kada je meč već bio rešen i uspeo je da se upiše u strelce.
1: Vreme.
4: Sutra umereno do potpuno oblačno, mestimično uz kišu i kratkotrajne pljuskove sa grmljavinom. Posle podne uveče postepeni prestanak padavina i očekujemo delimično razvedravanje. Duvaće slab do umeren vetar iz pravca zapada i severozapada. Minimalna temperatura 10 stepeni, maksimalna 25.
1: Vremensku prognozu donosi ti
0: Viliđer. Proleće je lepše uz Viliđer.
1: Stanje na putevima.
4: Putevi Srbije podsjećaju da se izvode radovi na sanaciji kolovoza u zoni tunela Brđan i u smeru ka Beograd. U ovoj zoni za saobraćaj je zatvorena vozna traka, on se odvija preticajno, saopštavaju iz ovog preduzeća.
1: Stanje na putevima donosi vam
0: Ginekološka klinika Papić. Poverenje i tradicija. Ginekološka klinika Papić.

0: Play popodne sa Johač i Papijem.
1: Ne, mislim da je bilo logično. Play popodne s Papijem i Johač.
2: Ne,
1: kako da...
2: ne ide, nema flow plus, ja sam starija.
1: Vidi, ne zanima me, ja sam više.
2: Ne, ne može, ja sam djevojčica.
1: Znači, šta znači Johač? Ljudi nadima. Misli da je bela tehnika.
2: Pa to je nadima, znači... bela tehnika, šta je Papi, molim te. Zvuči, pa ne da ne kaže
1: ne,
2: kako ne zvuči,
1: zvuči
2: kako sada.
1: Ali
2: čekaj, ajde da se
1: pomirimo. 10 meseci, dobro. Stani,
2: da se pomirimo, ajde da kažemo play popodne. Play popodne. Vaša nova pomoć na putu.
1: Mi smo play popodne.
2: Mi smo play popodne.
1: E, može, da, okej.
3: Dobar dan, dragi lepi ljudi. Ja sam Papi, a vi slušate Play popodne. Svašta nešto lepo danas, prelepo vreme. Ono što mene sad posebno zanima je kako će to biti u narednih par dana što se tiče klime. Danas, bar u Beogradu sunčano, mada vidim da se nešto malo oblači, malo mrda, tako da kažemo poluoblačno. Sutra, ako je verovati ovoj aplikaciji, kiša, 70% šanse za kišu, ali temperatura od 14 do 22, subota mestimično oblačno do 25, nedelja mestimično oblačno do 25, ponedeljak isto tako do 26, pa onda opet utorak možda kiša, pad temperature svakako, najniža dnevna 9 stepeni, sreda najniža 7 stepeni i tako da, i onda nakon toga neki opet potencijali za kišu. Šta ovo? Ovo ne treba da nas demotiviše, ovo samo treba da nas motiviše da iskoristimo ovaj vikend u fulu. Tako da, ukoliko imate neke predloge za neka vikend putovanja, narode, prilika je više nego očigledno, odnosno, pišite na 066-880-2020 putem Vibera koji je to vaš predlog za ovaj vikend, pa ćemo čitati u programu, a sada idemo na novih 45 minuta muzike bez reklama, slušamo Eda Širana sa Skeleton

Da vidimo šta ćemo to slušati u narednom periodu. Dakle, bit će tu Gotije i Kimbra sa Somebody That I Used To Know. Pre toga Steven Sanchez sa Sweet Love, a ono što sledeće slušamo Portugal The Man sa Feel It Still. A vi, ukoliko nas slušate, pa recimo u Valjevu ili ste krenuli ka Valjevu, tu smo na 106,3 MHz.

It Love, slušat ćemo Jesse Murph sa Touch Me Like a Gangster, pred toga Sophie Tucker sa Best Friend. Ono što sledeće slušamo je Alessandra sa Not That Deep, a vi ukoliko idete u Jagodinu, tu ćete da slušati na 103,9 MHz.

0: Jovane sa Jokađi Papijem. Nažalost, Jovana mi danas nije tu, ali opravdano, tako da Joko, sretna slava i nadam se da se bolje osjećaš. Delimo karte za bioskop. Ovaj put delimo karte za praktično premijeru, sine premijeru, kako je zove iz Sinestara, filma Siva zona, novi film Gaja Ričija. Mislim da više ništa ne treba da se kaže tu, koliko ste ljubitelji Gaja Ričija i njegovih filmova, verujem da ovo ne odskače. Dakle, zove se Siva zona. Mi delimo karte za premijeru, odnosno sine premijeru u Sinestar bioskopu u Novom Sadu. Dakle, još jednom da naglasim, u pitanju je Novi Sad. Kada se budete javljali, računajte da je film 13.5. u Novom Sadu, dakle za 5 dana u Sinestar bioskopu. Ukoliko biste ove karte, evo kako možete da dođete do njih, zapratite nas na Instagramu @playradio.rs i pošaljite nam poruku u inbox, recimo Sinestar Novi Sad. Ko prvi pošalje poruku, a ništa nije osvojio od nas u prethodnih mjesec dana, može osvojiti ove karte. Još jednom, Novi Sad, film Siva zona, 13. maj. Ukoliko želite, @playradio.rs na Instagramu, javite se. Idemo na kraći reklamni blok, pa se vraćamo na muziku.
1: Samo u prodavnicama Svetofor.
2: Od 4. maja do 10. maja. Dimljana roštilj kobasica 1.

0: 619,90. McQueen ulje komine masline, 2 litre, samo 619,90.
1: U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije.
2: Količina robe je ograničena.
1: www.svetofor.rs.
3: Bila sam sklona urinarnim infekcijama. Ešerihija se stalno ponavljala, a znate kako ona može da bude uporna. Zbog toga je trpela moja porodica. Od kada sam počela da pijem Naturoplex, osetila sam značajno poboljšanje. I što je najvažnije, pomoglo mi je da se rešim Ešerihije. Uz Naturoplex se osjećam mnogo bolje.
4: 21 godina poverenja. Preko milion zadovoljnih korisnika. Naturoplex. Kod urinarnih infekcija.
5: Tražite sigurnu budućnost za svoje dete?
6: ITHS predstavlja novi smer. Ekonomski tehničar, ekonomija, računovodstvo, bankarstvo, osiguranje, marketing i digitalne veštine. Kroz praksu i realne projekte.
5: ITHS. Pametan izbor za vašu decu.
6: Prijavite se odmah. ITHS.edu.rs.
7: Koliko meri tvoj dom iz snova? Metar i po komfora, 2 metra elegancije ili 3 metra pametnih rešenja? Jer u Jeli verujemo da je pravi dom onaj koji je po tvojoj meri. Zato te čekaju sjajni popusti na omiljene komade nameštaja, ali samo do 30. maja. Razvuci svoj metar, izmeri želje i pravac u najbliži salon nameštaja. Jela.rs.
8: Tvoj mesec je ušao u Volcano Wind Zeppelin. Registruj se i osvoji 500 spinova bez depozita i do 30.000 dinara bonusa. Volcanovet, iskoristi top horoskop.
9: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
10: Lule! Buđenje. Vreme je da isprobamo padel. Ili...
11: Namaste.
10: Da se vratimo na jogu. Ili da izbacimo stres na boksu.
12: Play Radio i Fit Pass nagrađuju. Slušaj Play Jutro sa Lukom i Violetom od 11. do 15. maja. Upoznaj se sa najvećom mrežom aktivnosti za sport i rekreaciju. I osvoji Fit Pass mesečnu članarinu za sebe i još dvoje kolega. Fit Pass. Tvoj alarm za pokret.

0: spremni za novi stil? Savršen trenutak je stigao. Fashion Company međusezonsko sniženje je tu. Iskoristite 20 ili 30% popusta na selektovane artikle. Vaši omiljeni brendovi vas čekaju u Fashion and Friends, Diesel, Replay, Hugo, Tommy Hilfiger, Calvin Klein Jeans, Guess, Liu Joe, Scotch & Soda, Steve Madden, Superdry, Timberland, Camper i Shoes & prodavnicama. Kupujte i online na fashionandfriends.com ili putem mobilne aplikacije. Fashion Company, sada je trenutak.
1: Bila sam sklona urinarnim infekcijama. Escherichia se stalno ponavljala, a znate kako ona može da bude uporna. Zbog toga je trpela moja porodica. Od kada sam počela da pijem Naturoplex, osetila sam značajno poboljšanje. I što je najvažnije, pomoglo mi je da se rešim Escherichia. Uz Naturoplex se osjećam mnogo bolje.
2: 21 godina poverenja, preko milion zadovoljnih korisnika. Naturoplex, kod urinarnih infekcija.
3: Gigamax, dani maksimalno niskih cena. U Gigatronu vas do 17. maja očekuje veliki izbor uređaja po sniženim cenama. Izdvajamo Bosch inverter klimu po ceni od 45.999 dinara i LG Qnet televizor po ceni od 49.999 dinara. Gigatron.rs.
4: Odlične ponude u Jesku za vaš unutrašnji i spoljašnji prostor. Uštedite do 70% na svoj ćebadi i ukrasnim jastucima ili do 60% na solarni lampama i baštanskim saksijama. Kupujte sada u vašoj najbližoj JISK prodavnici ili online na jisk.rs. JISK, Scandinavian Sleeping and Living.

0: Playlista subotom od 12.
1: Mesto broj 1.
0: Tame Impala. Dracula. Playlista. Glasi za svoje omiljene hitove na aplikaciji i sajtu playradio.rs.
1: Glasajte što pre

0: Ostalo je 12 minuta do 4 sata.
1: Tačno vreme donosi ti
2: ITHS i ITS, srednja i visoka škola za IT.
1: Tri stvari koje morate da znate. Vesti.
3: Ministar spoljnih poslova Republike Srbije Marko Đurić razgovarao je u Taškentu sa ministrom investicije, industrije i trgovine Uzbekistana Lazizom Kudratovim o unapređenju partnerstva u domenu ekonomske i privredne saradnje dve zemlje. Govoreći o značajnom napretku Uzbekistana u prethodnom periodu, Đurić istakao da je Srbija opredeljena za unapređenje saradnje kroz konkretne projekte i inicijative. Po nalogu predsednika Srbije Aleksandra Vučića, koji je čuo različite stavove i zabrinutost kako stručne javnosti, tako i običnog naroda, država je povukla porodični zakon na dodatnu doradu. Saznaju novosti koje su više analitičkih tekstova pisale o nacrtu ovog propisa. Zakon je povučen jer je izazvao ogorčenje običnih ljudi, jer je njima bio predviđen niz postupaka koji se kose sa tradicionalnim porodičnim vrednostima duboko usađenim u naš mentalitet. Oko 1000 brodova i približno 20.000 članova posade ostalo je blokirano u Persijskom zalivu zbog iranske blokade Ormuzskog moreuza, izjavio je generalni sekretar Međunarodne pomorske organizacije Arsenio Dominguez.
1: Sport.
3: Košarkaši Ajka i Zetine plasirali su se u finale Final Foura Lige šampiona, pošto su u polufinalu u Badaloni pobedili Unikahu rezultatom 78-65.
1: Vreme.
3: Sutra umereno do potpuno oblačno, mestimično uz kišu i kratkotrajne pljuskove sa grmljavinom. Poslepodne uveče postepeni prestanak padavina i delimično razvedravanje. 10 stepeni minimalna temperatura, maksimalna 25.
1: Vremensku prognozu donosi ti
2: Villager. Proleće je lepše uz Villager.
1: Stanje na putevima.
3: Putevi Srbije podsjećaju da je na snazi obustava saobraćaja na deonici Vlaste Vranje u mestu Devoti zbog odrona.
1: Stanje na putevima donosi vam
2: Ginekološka klinika Papić. Poverenje i tradicija. Ginekološka klinika Papić. Najbolja muzika je na sajtu www.playradio.rs ili na aplikaciji Play Radio. Slušaj Play Rock. Play popodne sa Johač i Papijem.
4: Ne, mislim da je bilo logično. Play popodne s Papijem i Johač, čuješ kako da...
5: Ne ide, nema flow plus, ja sam starija.
4: Vidi, ne zanima mi, ja sam više.
5: Ne, ne može, ja sam djevojčica.
4: Ne, znači šta znači Johač? Nadima. Ljudi misli da je bela tehnika.
5: Pa to je nadima, znači... bela tehnika, šta je Papi, molim te. Pa zvuči, pa ne da ne kaže kako
4: ne
5: zvuči sada.
4: Kako
5: treba,
4: ajde da se pomirimo. Meseci, dobro,
5: stani, da se pomirimo. Ajde da kažemo, play popodne. Play popodne. Vaša nova pomoć na putu.
4: Mi smo Play Popodne.
5: Mi smo Play Popodne.
4: E, boš, da, okej.
0: I dobar dan, dragi lepi ljudi, slušate Play Popodne, a ja sam Papi. Petak danas, brojimo sitno do vikenda koji, kao što rekao, bi trebalo da bude jako lepi, sunčan i topao, a nastavljamo dalje u istom ritmu što se tiče poklončića. E sada, ljubitelji dokumentarnih filmova ili nekih, da kažemo, alternativnih tema koje nisu baš prisutne svuda u medijima, evo prilike da se pogleda jedan jako interesantan reportažno-dokumentarni film. Kaže, film se zove I Bog stvori trans. Autora i reditelja Simona Rakića, kaže, riječ je o reportažno-dokumentarnom filmu o transrodnim seksualnim radnicama, od kojih su dve romske nacionalne manjine koje otvoreno govore o svom životu, tranziciji pola, radu, iskustvu na ulici, porodici, nasilju, ali i onome između četiri zida. Film je prikazan na više festivala i tek će ići na festivale, a za sad publika može da ga pogleda u Art Space-u Zastava je pala na nas. To se nalazi u Knez Mihajlovoj 23. Dakle, ukoliko želite pogledate ovaj dokumentarno-reportažni film koji se zove I Bog stvori trans, evo prilike, projekcija je 13. maja, dakle 13.5. u 20 časova u prostoru Zastava je pala na nas u Knez Mihajlovoj 23 u Beogradu. Mi delimo karte za ovo. Ukoliko želite, javite se putem Instagrama @playradio_rs, prvo nas zapratite, onda nam pošaljite poruku, recimo dokumentarac i ko pošalje poruku prvi, a da nije ništa osvojio od nas u prethodnih mjesec dana, može osvojiti karte za ovo i molim vas bez bezukusnih komentara. Hvala, idemo do novih 45 minuta muzike bez reklama, slušamo Tijesta i Odd Mob sa Won't Be Possible.

sa If You Wanna Dance Stay, odnosno Stay. Slušat ćemo Demi Lovato sa Here All Night. Ono što sledeće slušamo je Plan B sa She Said, a vi, ukoliko nas slušate u Surdulici, tu smo na 106,2 MHz.

nazad vreme, dragi naši slušalci, da po poslednji put ove nedelje pričamo o playlisti, odnosno pričamo o tome šta se dešava na našoj playlisti na playradio.rs. Ukoliko glasate, onda ne moram mnogo da vam objasnim, ali za slučaj da ne, evo situacije. Dakle, na našem sajtu playradio.rs, pa na sekciji playlista imate top 25 pesama, plus još 5 predloga za novite, dakle ukupno 30 pesama za koje možete glasati, isto i sa playradio aplikacijom. Imate 30 pesama za koje možete glasati poređene po redu kako ste već glasali, dakle po broju glasova, i imate pravo da glasate za 3 različita favorita sa ove liste jednom u 24 sata i ne morate da se registrujete, što je najbolje. Sve ide putem vaše IP adrese, samo isklikćete šta vam se sviđa i kažete glasa i to je to. I onda ukoliko slušate subotom od 12 do 2 playlistu sa Natašom, možete da vidite kako ste, zašto glasali, gde se šta nalazi. Ono što mene raduje, što je na prvom mestu ponovo Tame Impala sa Jekyll-a, na drugom mestu su David Guetta, Teddy Swims i Tones and I sa Gone Gone Gone, a na trećem mestu je Ray sa Where Is My Husband, mada ima ovde još jako, jako dobrih pesama koje bih voleo da vidim u nekom, na nekoj boljoj poziciji, eto tako da kažem. To sve zavisi od vaših glasova, odnosno koliko glasate i koliko je ljudi glasalo za istu stvar. Kao što sam rekao, imamo 5 predloga za novitet nedeljno, što znači u stvari koje nisu na ovoj listi, ali u slučaju da glasate za njih mogu da završe. Današnji predlog za novitet koji predstavljamo je Slater. Pesma se zove Brittany Murphy. Pa ukoliko ste raspoloženi, možemo da poslušamo zajedno odmah, a vi ukoliko ste još raspoloženi, možete da glasate na našem sajtu. Idemo na muziku.

0: super akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale uz uštede i preko 40% od 6. do 16. maja. Ormar Mokaris 17.990, kuhinja Bela 120 12.990, ležaj Cube 24.990 za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
1: Bila sam sklona urinarnim infekcijama. Escherichia se stalno ponavljala, a znate kako ona može da bude uporna. Zbog toga je trpela moja porodica. Od kada sam počela da pijem Naturoplex, osetila sam značajno poboljšanje. I što je najvažnije, pomoglo mi je da se rešim Escherichia. Uz Naturoplex se osjećam mnogo bolje.
2: 21 godina poverenja, preko milion zadovoljnih korisnika. Naturoplex, kod urinarnih infekcija.
3: Tvoj mesec je ušao u Vulkanov Vin Cepelin. Registruj se i osvoji 500 spinova bez depozita i do 30.000 dinara bonusa. Vulkanove, ti iskoristi top horoskop!
4: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
5: U Superveru od 8. do 14. maja kafa Frank jubilarna 250 grama 449,99, omekšivač Lenor Spring 126 pranja 789,99, a za članove Vero kluba dimljena pečenica Vero kilogram 929. Neodoljive ponude u Superveru.
6: Lule, buđenje. Vreme je da isprobamo padel. Ili...
7: Namaste.
6: Da se vratimo na jogu. Ili da izbacimo stres na boksu.
8: Play Radio i Fit Pass nagrađuju. Slušaj Play Jutro sa Lukom i Violetom od 11. do 15. maja. Upozni se sa najvećom mrežom aktivnosti za sport i rekreaciju i osvoji Fit Pass mesečnu članarinu za sebe i još dvoje kolega. Fit Pass, tvoj alarm za pokret.

0: samo u prodavnicama Svetofor.
1: Od 4. maja do 10. maja. Dimljana roštilj kobasica 1 kg samo 319,90. McQueen ulje komine masline 2 litre samo 619,90.
0: U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije.
2: Količina robe je ograničena.
0: www.svetofor.rs.
3: Kada je vreme za košenje, bira se Eagle. Villager Eagle motorne kosilice uz čak 5 godina garancije. Villagerizuj se.
4: Ne znam kada smo postali sami u vezi. Stranci među prijateljima. Oni koji sve dele online, a premalo uživo. Izgubljeni u svojim ekranima, zaboravili smo kako da budemo tu kada smo zajedno. Koristimo tehnologiju odgovorno. Saznaj više na boljionline.rs. A1. Od tebe počinje.
5: Tražiš dobar razlog za novi outfit? Fashion and Friends međusezonsko sniženje donosi ti 20 i 30% popusta na odabrane artikle za preko 40 brendova. Hugo, Diesel, Ripley, Tommy Hilfiger, Calvin Klein Jeans, Guess, Lil Joe, Timberland i mnogi drugi tvoji favoriti su sada dostupni po nižim cenama. Posetite nas u radnjama, na sajtu ili putem aplikacije. Fashion and Friends, pronađi svoj stil.
6: Gigamax, dani maksimalno niskih cena. U Gigatronu vas do 17. maja očekuje veliki izbor uređaja po sniženim cenama. Izdvajamo Xiaomi Redmi Note 15 Pro po ceni od 27.999 dinara i Dell laptop računar po ceni od 49.999 dinara. Gigatron.rs.
7: Novi predlozi za playlistu su na sajtu www.playradio.rs.
8: Leoni i Callum Scott. Playlista subotom od 12.
7: Glasajte što pre.

0: najbolja muzika. Sada.
1: Ostalo je desetak minuta do 5 sati.
2: Tačno vreme donositi.
3: ITHS i ITS, srednja i visoka škola za IT.
2: Tri stvari koje morate da znate. Vesti.
4: Ministar spoljnje poslova Republike Srbije Marko Đurić razgovarao je u Taškentu sa ministrom investicije, industrije i trgovine Uzbekistana Lazizom Kudratovim o unapređenju partnerstva u domenu ekonomske i privredne saradnje dve zemlje. Govoreći o značajnom napretku Uzbekistana u prethodnom periodu, Đurić istakao da je Srbija opredeljena za unapređenje saradnje kroz konkretne projekte i inicijative. Po nalogu predsednika Srbije Aleksandra Vučića, koji je čuo različite stavove i zabrinutost kako stručne javnosti, tako i običnog naroda, država je povukla porodični zakon na dodatnu doradu. Saznaju novosti koje su više analitičkih tekstova pisale o nacrtu ovog propisa. Zakon je povučen jer je izazvao ogorčenje običnih ljudi, jer je njima bio predviđen niz postupaka koji se kose sa tradicionalnim porodičnim vrednostima duboko usađenim u naš mentalitet. Oko 1000 brodova i približno 20.000 članova posade ostalo je blokirano u Persijskom zalivu zbog iranske blokade Ormuzskog moreuza, izjavio je generalni sekretar Međunarodne pomorske organizacije Arsenio Dominguez.
2: Sport.
4: Košarkaši Ajka i Zetine plasirali su se u finale Final Foura Lige šampiona, pošto su u polufinalu u Badaloni pobedili Unikahu rezultatom 78-65.
2: Vreme.
4: Sutra umereno do potpuno oblačno, mestimično uz kišu i kratkotrajne pljuskove sa grmljavinom. Posle podne uveče postepeni prestanak padavina i delimično razvedravanje. 10 stepeni minimalna temperatura, maksimalna 25.
2: Vremensku prognozu donositi
3: Villager. Proleće je lepše uz Villager.
2: Stanje na putevima.
4: Putevi Srbije podsjećaju da je na snazi obustava saobraćaja na deonici Vlaste Vranje u mestu Devoti zbog odrona.
2: Stanje na putevima donosi vam
3: Ginekološka klinika Papić. Poverenje i tradicija. Ginekološka klinika Papić. Najbolja muzika je na sajtu www.playradio.rs.

0: Play popodne sa Johač i Papijem.
1: Ne, mislim da je bilo logično. Play popodne s Papijem i Johač, čuješ kako da...
2: Ne, ide, nema flow plus, ja sam starija.
1: Vidi, ne zanima mi, ja sam više.
2: Ne, ne može, ja sam divojčica.
1: Znači, šta znači Johač? Ljudi misli da je bela tehnika.
2: O, to je nadima, znači... bela tehnika, šta je Papi, molim te. Pa zvuči, pa ne da ne kaže kako
1: ne zvuči
2: sada.
1: Ma čekaj, ajde da se pomirimo. 10 meseci, dobro.
2: Stani, da se pomirimo, ajde da kažemo play popodne.
0: Play popodne. Vaša nova pomoć na putu.
1: Mi smo play popodne.
2: Mi smo play popodne.
1: E, može, da, okej, okay, odlično.
3: I evo nas nazad, slušajte Play popodne sa Papijem, ušli smo u poslednji sat i naravno samo light teme koliko god je to moguće. Evo nekih trivija i interesantnih priča iz filmske industrije. Kaže, čovek je opljačkao prodavnicu u Njujorku, ali se tokom jurnjave našao opkoljen gomilom policijskih automobila i policajaca kojima se onda predao. Ispostavilo se da se predao statistima koji su zatim sačekali pravu policiju, jer je to bilo usred snimanja Leon profesionalac. Verujem da ovaj čovek nikada se nije oporavio od ove činjenice da su ga uhapsili statisti. Ovo mi je strašno interesantno, kaže, o Pavlu Vujisiću postoji čuvena priča da mu se divio i Orson Welles. Prema svedočenju reditelja Ranka Munitića, Welles je Vujisića smatrao jednim od najvećih glumaca koje je ikada video i umetnikom kome je, kako je navodno rekao, čak i zavideo na lakoći sa kojom je stvarao velike uloge. Nešto mi je ovo čudno, ali opet me ne bi čudilo, veliki je Pavle Vujisić. I evo jedna lepa motivacija za kraj, koliko su prijatelji možda najveće blago koje stičemo u životu. Kaže ovako, Ethan Hawke je bio nezadovoljan kako se njegova karijera kako je njegova karijera krenula stagnira, uprkos početnim pohvalama koje je pobrao ulogom u Dead Poets Society, odnosno Društvo mrtvih pesnika. Winona Ryder ga je spasila tako što je u svoj ugovor za Reality Bites ubacila klauzulu da će igrati u filmu samo ako on bude njen partner u tom ostvarenju, što je jedna divna stvar. I zahvalite se danas svojim prijateljima na svemu što su radili za vas, a ukoliko vam se dopadaju ovakve trivije, imate stranicu na Instagramu, zove se lets_cml, dakle lets_cml na Instagramu za razne interesantne trivije i preporuke. A mi idemo na novih 45 minuta muzike bez reklama.

0: RTS.
1: I slušali smo Demi Lovato sa Kiss, slušat ćemo Jisoo sa Zainom i pesmom Eyes Closed. Ono što sledeće slušamo je Kona Pop i Charlie XCX sa I Love It. A vi, ukoliko nas slušate, pa recimo na Rudniku, tu smo na 102,3 MHz.

i Miley Cyrus sa Nothing Breaks Like a Heart, slušat ćemo Joy Crooks sa Fade Your Heart, ono što sledeće slušamo je Ed Sheeran sa Azizam, a vi, ukoliko nas slušate u Beogradu ili okolini, tu smo na 92,5 MHz.

noći, lepi ljudi, došli smo do samog kraja druženja za danas i za ovu nedelju. Nastavljamo dalje u istom ritmu od ponedeljka od 2 do 6. Nadam se da će Jovani da bude bolje i da dolazi na posao, da možemo zajedno da čakulamo ovde o raznim stvarima. Gomilu stvari neki sam pronašao na internetu koje sam ubacio u našu grupu za inspiracije za program, tako da ima budalaština da se obradi koliko god nam duša

0: želi. Idemo na mantru pa da se razilazimo. Dragi naši lepi ljudi, ostanite nam lepi, zdravi, nasmejani, veseli, zaljubljeni, ujedinjeni, hrabri, srećni, naravno koje kako i koliko u mogućnosti. Uživajte u ovom lepom vikendu, bit će toplo, bit će relativno sunčano, iskoristite da malo budete na polju, jer mislim da će nam sledeće nedelje biti onako šućmorasto pa da se maksimalno iskoristi. A do ponedeljka, ostanite mi dobro i ćao!
1: Dobro jutro! Ovo ispred nas je čezva s kojom počne svaki sunčan dan.
2: Nova kafa za trenutke koje delimo punog srca i sa osmehom. Po kafi se poznajemo. Stigla je džezverska. Don kafe miriše na dobro.
3: Bila sam sklona urinarnim infekcijama. Escherichia se stalno ponavljala, a znate kako ona može da bude uporna. Zbog toga je trpela moja porodica. Od kada sam počela da pijem Naturoplex, osetila sam značajno poboljšanje. I što je najvažnije, pomoglo mi je da se rešim Escherichie. Uz Naturoplex se osjećam mnogo bolje.
4: 21 godina poverenja, preko milion zadovoljnih korisnika. Naturoplex, kod urinarnih infekcija.
5: Mašo Ćero, slušaj ovo, tata ima A1 postpaid, pa uzmemo i tebi A1 postpaid, a internet za kuću za sve nas. I svima po 20% popusta.
6: Neću, ali može.
5: To mi reci.
7: Iskombinujte bilo koje A1 tarife i pakete i dobijate po 20% popusta na sve. Puna kuća popusta. A1, od tebe počinje.
8: Veleslalom u Brazil Betu je počeo. Bonus dobrodošlice, 15 dana besplatne igre. Prođi brzo i pokupi 3000 kojina za tiket ili slotove koje najviše voliš. Izbor je na tebi. Više informacija na brazilbet.rs. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
9: Život, reč od koje sve počinje. U njemu često držimo korak i pratimo ritam, a nekada ga vučemo za rukav da malčice uspori. Da, život je lep i nepredvidiv, a mi možemo biti sigurni u sebe i svoje odluke. Wiener Štediše osiguranje života. Besplatan DNK kompleks test za nove korisnike. Za detaljne uslove posetite wiener.co.rs.
10: Lule, buđenje. Vreme je da isprobamo padel. Ili...
11: Namaste.
10: Da se vratimo na jogu. Ili da izbacimo stres na boksu.
12: Play Radio i Fit Pass nagrađuju. Slušaj Play Jutro sa Lukom i Violetom od 11. do 15. maja. Upozni se sa najvećom mrežom aktivnosti za sport i rekreaciju i osvoji Fit Pass mesečnu članarinu za sebe i još dvoje kolega. Fit Pass, tvoj alarm za pokret.

0: uvek prisutan, ali nikada nametljiv. Govori dizajnom, pokreće lakoćom. Igra oblika i detalja. Zna kada je trenutak za promenu. Air, kolekcija sa dušom koja diše. Jela.rs.
1: Vraćaš se kući premoren, a ništa se ne menja. Postoji i drugačiji posao. Samo ga pronađi.
2: Promeni posao. poslovi.infostud.com.
3: Prazna baterija? Nema panike. Dopuni.se. Iznajmi powerbank i puni telefon u pokretu, u kafiću, teretani, tržnom centru, na faksu. Svuda gde si ti. Preuzmi aplikaciju i saznaj gde te čeka tvoja sledeća baterija. Dopuni.se.

0: uvredljivo.
1: Dvonedeljni akcijski katalog Uradi sam. Sve za kuću, sve za stan.
2: uradi.sam.rs.
3: U Superveru od 8. do 10. maja beli mladi krompir kilogram 199,99, a do 14. maja pileći batak i karabatak kilogram 249, sok od pomoranđe Olympus litar 399,99. Neodoljive ponude u Superveru.
1: Playlista subotom od 12.
4: Ovo su vaša tri omiljena hita. Mesto broj 3.
5: Ray, Where is my husband?
4: Mesto broj 2.
5: David Guetta, Teddy Swims i Tones and I, Gone Gone Gone.
4: Mesto broj 1.
5: Tame Impala, Dracula.
1: Playlista.
4: Novi predlozi za playlistu su na sajtu www.playradio.rs. Glasajte što pre.

0: najviše hitova na celoj skali.
1: Play Radio.
0: Najbolja muzika. Sada.
1: Tačno vreme donositi.
2: ITHS i ITS, srednja i visoka škola za IT.
1: Tri stvari koje morate da znate. Vesti.
3: Predsednik vlade Srbije Đuro Macut izjavio je da očekuje da do juna bude završeno usklađivanje seta pravosudnih zakona sa preporukama Venecijanske komisije, kao i da je usklađivanje izbornih propisa u finalnoj verziji. Ministar spoljnje poslova Marko Đurić razgovarao je u Taškentu sa ministrom investicije, industrije i trgovine Uzbekistana Lazizom Kudratovim o unapređenju partnerstva u domenu ekonomske i privredne saradnje dve zemlje. Govoreći o značajnom napretku Uzbekistana u prethodnom periodu, Đurić istakao da je Srbija opredeljena za unapređenje saradnje kroz konkretne projekte i inicijative. Švajcarsko javno mnjenje je gotovo ravnomerno podeljeno po pitanju predloga referenduma kojim bi se broj stanovnika ograničio na 10 miliona, pokazalo je novo istraživanje javnog mnjenja sprovedeno u oči glasanja zakazanog za 14. jun. Prema anketi instituta u Bernu, 47% ispitanika podržava inicijativu, a isti procenat je protiv, dok preostali ispitanici nisu imali stav, prenosi Reuters, a zvanični podaci pokazuju da je stanovništvo Švajcarske nedavno prešlo 9 miliona, da strani državljani čine više od 27% populacije.
1: Sport.
3: Srpski košarkaš Nikola Topić postigao je 2 poena u ubedljivoj pobedi Oklahoma nad Los Angeles Lakersima rezultatom 125-107, kojom je šampion NBA lige pobeo 2-0 u polufinalu play-offa zapadne konferencije. Topić je dobio minute na terenu kada je meč već bio rešen i uspeo je da se upiše u strelce.
1: Vreme.
3: Sutra umereno do potpuno oblačno, mestimično uz kišu i kratkotrajne pljuskove sa grmljavinom. 25 stepeni maksimalna temperatura.
1: Vremensku prognozu donosi ti
0: Villager. Proleće je lepše uz Villager.
1: Stanje na putevima.
3: Putevi Srbije podsjećaju da se izvode radovi na održavanju kolovoza na deonici petlja Preljina, petlja Takovo u smeru ka Beogradu. Za saobraćaj je zatvorena zaustavna povremeno vozna traka, dok se on odvija preticajnom, saopštava iz ovog preduzeća.
1: Stanje na putevima donosi vam
0: Ginekološka klinika Papić. Poverenje i tradicija. Ginekološka klinika Papić. Najbolja muzika je na sajtu www.playradio.rs ili na aplikaciji Play Radio.

Srećan nam petak svima, dragi ljudi, dobar dan. Družimo se do pola deset, moje ime je Milica. Imaću ulaznice za Sinestar u Pančevu, slušajte me za 15 minuta. Do tada, Seso je Samba, Anxious i Cook. Au, kakva muzika, tek smo počeli.

Plevci moji dragi, ima 13. maja u Sinestar bioskopima premijerno možete pogledati novi film Gaja Ričija koji se zove Siva zona. Ja u ovom trenutku imam ulaznice za Pančevo. Javite se nama Plevcima na Play Radio RS Instagram profil. Pišite u DM-u Sinestar Pančevo ili samo Pančevo ili samo Siva zona. Požurite, budite prvi da biste obezbedili dve ulaznice dok slušamo Riptide.

Nije i Cheap Thrill, samo da vam kažem, dobri ljudi, pošteni ljudi još uvijek postoje. Kukala sam vam juče kako su na Divčibarama podigli cene smeštaja za 31. jul do 2. avgusta kada je festival. Čist bez obrazluk, ali uvijek će biti bezobraznih, uvijek će biti poštenih, pa vi vidite sa kime ćete da se družite i kome ćete da dajete svoje vreme i novac. Ja sam se snašla, hvala svima koji su pomogli. Za 4 minuta DJ Fresh i Rita Ora, sada Lady Gaga. Ako nas slušate u Kikindi, slušate nas na 101,6. We'll be right back.

0: Derulo.
1: Ljudi moji, ovog petka, 8. maja, slušate Play. Nadam se da ste završili sa obavezama, da možete da uživate u ostatku večeri, ali i u vikendu koji je pred nama, i da se možda pripremite za mesec dana. Stiže nešto baš lepo na Kalemegdansku tvrđavu. Domaćoj publici je već dobro poznat DJ i party kolektiv Dvica. Donosi novi koncept Feel Good Revolution. Ideja dobrog osjećaja kao neizostavnog dela svake žurke bila je polazna tačka ovog koncepta, a premijerno će biti predstavljen 6. juna na Kalemegdanskoj tvrđavi sa početkom od 18 sati. Ujedno ovo će biti i prva žurka na kojoj Dvica dovodi internacionalno ime DJ Mendela iz Amsterdama. Više informacija možete naći na Six Stick sajtu, da možete lepo da kupite ulaznice koje su dostupne u više faza, naravno početni kontingent po promotivnoj ceni, pa zatim slede faze Good Vibes, Revolution i Last Call. Vidimo se 6. juna na Kalemegdanskoj tvrđavi, a vi ostanite uz Play, uskoro stiže Ed Sheeran.
2: Kada reljef postane umetnost, a nežnost poput kašmira oživi prostor, nastaje premium kolekcija koja ne pripada trendovima, već vremenu. Rondo. Moćan spoj izraženih detalja i neponovljive elegancije, stvoren da istakne lepotu svakog trenutka. Dodirnite savršenstvo, osetite snagu zaobljenih kontura. Bijela nameštaj.
3: Bila sam sklona urinarnim infekcijama. Escherichia se stalno ponavljala, a znate kako ona može da bude uporna. Zbog toga je trpela moja porodica. Od kada sam počela da pijem Naturoplex, osetila sam značajno poboljšanje. I što je najvažnije, pomoglo mi je da se rešim Escherichia. Uz Naturoplex se osjećam mnogo bolje.
4: 21 godina poverenja, preko milion zadovoljnih korisnika. Naturoplex, kod urinarnih infekcija.
5: Tražite sigurnu budućnost za svoje dete?
6: ITHS predstavlja novi smer, ekonomski tehničar, ekonomija, računovodstvo, bankarstvo, osiguranje, marketing i digitalne veštine, kroz praksu i realne projekte.
7: ITHS, pametan izbor za vašu decu.
6: Prijavite se odmah, iths.edu.rs.
8: Villager Trimeri, spremni za svaki izazov. 5 godina garancije na S modele. Proleće je lepše uz Villager.

0: Lule, buđenje. Vreme je da isprobamo padel. Ili...
1: Namaste.
0: Da se vratimo na jogu. Ili da izbacimo stres na boks.
2: Play Radio i Fit Pass nagrađuju. Slušaj.

12. do 15. maja upoznaj se sa najvećom mrežom aktivnosti za sport i rekreaciju i osvoji FitPass mesečnu članarinu za sebe i još dvoje kolega. FitPass, tvoj alarm za pokret.

0: štedljivo.
1: Dvonedeljni akcijski katalog Uradi sam. Sve za kuću, sve za stan.
2: uradi-sam.rs.
3: Bila sam sklona urinarnim infekcijama. Escherichia se stalno ponavljala, a znate kako ona može da bude uporna. Zbog toga je trpela moja porodica. Od kada sam počela da pijem Naturoplex, osetila sam značajno poboljšanje. I što je najvažnije, pomoglo mi je da se rešim Escherichia. Uz Naturoplex se osjećam mnogo bolje.
4: 21 godina poverenja. Preko milion zadovoljnih korisnika. Naturoplex. Kod urinarnih infekcija.
5: Dobro jutro uz kolege koje ceniš. Zadaci koji te inspirišu. I osjećaj da si na pravo mesto.
6: Pronađi posao. poslovi.infostud.com.
7: Samo u prodavnicama Svetofor.
8: Od 4. maja do 10. maja. Dimljana roštilj kobasica 1 kg, samo 319,90. McQueen ulje komine masline 2 litre, samo 619,90.
7: U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije.
9: Količina robe je ograničena.
7: www.svetofor.rs.
10: Novi predlozi za playlistu su na sajtu www.playradio.rs.
11: Pauza. Magnetic. Playlista. Subotom od 12.
12: Glasajte što pre.

0: najviše hitova na celoj skali.
1: Play Radio.
0: Najbolja muzika. Sada.
1: Tačno vreme donositi.
2: ITHS i ITS, srednja i visoka škola za IT.
1: Tri stvari koje morate da znate. Vesti.
3: Predsednik Vlade Srbije, profesor dr. Đuro Macut, izjavio je da su energetika i sajber bezbednost dve stvari koje povezuju sve evropske države, kao i da postoji potreba da se stabilizuje celokupna politička situacija u svetu. Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić sazvala je za 12. maj sednicu Skupštine, na čijem će dnevnom redu biti predlozi izmena izbornih zakona. Treća sednica prvog redovnog zasedanja Skupštine biće održana 12. maja u 10 sati. Izraelska artiljerija trenutno granatira južne delove Libana, uključujući predgrađa El Mansurija i Beit El Sajade, kao i područja ka obali, saopštila je Libanska nacionalna novinska agencija.
1: Sport.
3: Srpski košarkaš Nikola Topić postigao je 2 poena u ubedljivoj pobedi Oklahoma nad Los Angeles Lakersima rezultatom 125-107, kojom je šampion NBA lige pobeo 2-0 u polufinalu play-offa zapadne konferencije. Topić je dobio minute na terenu kada je meč već bio rešen i uspeo je da se upiše u strelce.
1: Vreme.
3: Sutra umereno da potpuno oblačno, mestimično uz kišu i kratkotrajne pljuskove sa grmljavinom. Posle podne uveče postepeni prestanak padavina i očekujemo delimično razvedravanje. Duvaće slab do umeren vetar iz pravca zapada i severozapada. Minimalna temperatura 10 stepeni, maksimalna 25.
1: Vremensku prognozu donosi ti
2: Villager. Proleće je lepše uz Villager.
1: Stanje na putevima.
3: Putevi Srbije podsjećaju da se izvode radovi na sanaciji kolovoza u zoni tunela Brđan i u smeru ka Beogradu. U ovoj zoni za saobraćaj je zatvorena vozna traka, on se odvija preticajno, saopštavaju iz ovog preduzeća.
1: Stanje na putevima donosi vam
2: Ginekološka klinika Papić. Poverenje i tradicija. Ginekološka klinika Papić. Najbolja muzika je na sajtu www.playradio.rs. Ili na aplikaciji Play Radio. Slušaj Play Rock.
4: Novi krug muzike bez reklama kreće sada. Ono što možete očekivati u narednih 15 minuta su Hey, Where Is My Husband, Regards, Hallucination. Počinjemo uz One Republic, Give Me Something.

veče, Plejovci, sutra je subota, sutra od 12, slušate playlistu, Nataša zna kakva je situacija na playlisti za ovu nedelju, a jedan od noviteta na našoj playlisti jeste Zane sa pesmom Sideways, slušajte upravo sada na maksimumu maksimuma i glasajte ako vam se sviđa.

0: super akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale uz uštede i preko 40% od 6. do 16. maja. Ormar Lokaris 17.990, kuhinja Bela 120 12.990, ležaj Cube 24.990 za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
1: Bila sam sklona urinarnim infekcijama. Ešerihija se stalno ponavljala, a znate kako ona može da bude uporna. Zbog toga je trpela moja porodica. Od kada sam počela da pijem Naturoplex, osetila sam značajno poboljšanje. I što je najvažnije, pomoglo mi je da se rešim ešerihije. Uz Naturoplex se osjećam mnogo bolje.
2: 21 godina poverenja. Preko milion zadovoljnih korisnika. Naturoplex. Kod urinarnih infekcija.
3: Tvoj mesec je ušao u Volcanov Vin Cepelin. Registruj se i osvoji 500 spinova bez depozita i do 30.000 dinara bonusa. Volcanovec, iskoristi top horoskop.
4: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
5: Prazna baterija? Nema panike. Dopuni.se. Iznajmi power bank i puni telefon u pokretu, u kafiću, teretani, tržnom centru, na faksu. Svuda gde si ti. Preuzmi aplikaciju i saznaj gde te čeka tvoja sledeća baterija. Dopuni.se.
6: Lule, buđenje. Vreme je da isprobamo padel. Ili
7: namaste.
6: Da se vratimo na jogu. Ili da izbacimo stres na boks.
8: Play Radio i Fit Pass nagrađuju. Slušaj Play Jutro sa Lukom i Violetom od 11. do 15. maja. Upoznaj se sa najvećom mrežom aktivnosti za sport i rekreaciju i osvoji Fit Pass mesečnu članarinu za sebe i još dvoje kolega. Fit Pass.

0: spremni za novi stil? Savršen trenutak je stigao. Fashion Company međusezonsko sniženje je tu. Iskoristite 20 ili 30% popusta na selektovane artikle. Vaši omiljeni brendovi vas čekaju u Fashion and Friends, Diesel, Replay, Hugo, Tommy Hilfiger, Calvin Klein Jeans, Guess, Liu Joe, Scotch & Soda, Steve Madden, Superdry, Timberland, Camper i Shoes & prodavnicama. Kupujte i online na fashionandfriends.com ili putem mobilne aplikacije. Fashion Company, sada je trenutak.
1: Veleslalom u Brazil Betu je počeo. Bonus dobrodošlice, 15 dana besplatne igre. Prođi brzo i pokupi 3000 kojina za tiket ili slotove koje najviše voliš. Izbor je na tebi. Više informacija na brazilbet.rs. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
2: 86% ljudi u Srbiji kaže da bi stalo pred razbojnike da nekome spasi život, a samo 0,4% se prijavilo da spasi život davanjem matičnih ćelija. Prijavi se u registar davalaca matičnih ćelija. Budimo jaki na delu.
3: Kada je vreme za košenje, bira se Eagle. Villager Eagle motorne kosilice uz čak 5 godina garancije. Villagerizuj se.
4: Playlista subotom od 12.
5: Slušajte novitete playliste za ovu nedelju.

0: najviše hitova na celoj skali.
1: Play Radio.
0: Najbolja muzika. Sada.
1: Tačno vreme donositi.
2: ITHS i ITS, srednja i visoka škola za IT.
1: Tri stvari koje morate da znate. Vesti.
3: Predsednik Vlade Srbije, profesor dr. Đuro Macut, izjavio je da su energetika i sajber bezbednost dve stvari koje povezuju sve evropske države, kao i da postoji potreba da se stabilizuje celokupna politička situacija u svetu. Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić sazvala je za 12. maj sednicu Skupštine, na čijem će dnevnom redu biti predlozi izmena izbornih zakona. Treća sednica prvog redovnog zasedanja Skupštine biće održana 12. maja u 10 sati. Izraelska artiljerija trenutno granatira južne delove Libana, uključujući predgrađa El Mansurija i Beit El Sajade, kao i područja ka obali, saopštila je Libanska nacionalna novinska agencija.
1: Sport.
3: Srpski košarkaš Nikola Topić postigao je 2 poena u ubedljivoj pobedi Oklahoma nad Los Angeles Lakersima rezultatom 125-107, kojom je šampion NBA lige pobeo 2-0 u polufinalu play-offa zapadne konferencije. Topić je dobio minute na terenu kada je meč već bio rešen i uspeo je da se upiše u strelce.
1: Vreme.
3: Sutra umereno do potpuno oblačno, mestimično uz kišu i kratkotrajne pljuskove sa grmljavinom. Posle podne uveče postepeni prestanak padavina i očekujemo delimično razvedravanje. Duvaće slab do umeren vetar iz pravca zapada i severozapada. Minimalna temperatura 10 stepeni, maksimalna 25.
1: Vremensku prognozu donosi ti
0: Villager. Proleće je lepše uz Villager.
1: Stanje na putevima.
3: Putevi Srbije podsećaju da se izvode radovi na sanaciji kolovoza u zoni tunela Brđan i u smeru ka Beogradu. U ovoj zoni za saobraćaj je zatvorena vozna traka, on se odvija preticajno, saopštavaju iz ovog preduzeća.
1: Stanje na putevima donosi vam
0: Ginekološka klinika Papić. Poverenje i tradicija. Ginekološka klinika Papić. Najbolja muzika je na sajtu www.playradio.com.

Dobro veče, ovo je trenutak kada svi odmaramo i kada smo spremni za vikend. U narednim minutima na Play Radio nećete čuti reklame, a sa vestima smo završili sve do ponedeljka. Kad već pominjem ponedeljak, 11. maja kreće divna akcija Play Jutra sa Fit Passom. Biće tu brojnih iznenađenja, tako da ne propustite da već od ponedeljka od 7 ujutru pažljivo slušate Play Jutro. Ja vam sada puštam Suzanu.

stvar se zove Not That Deep, verujem da ste uživali. Ako vam se sluša baš nešto posebno, onda predlažem da uključite neku od naših digitalnih stanica. Play Rock, Play Urban, Play Soft, Play Party ili Play Balkan čekaju vas na našem sajtu ili putem naše aplikacije. A opet, ako ostajete uz mene i Play Play, slušamo Rather Be.

0: Dobroveče, družit ćemo se još sad vremena ovog petka 8. maja za vikend toplo, kažu sutra kišica, ali u Beogradu 23 stepena, to je milina, u Novom Sadu 24, u Nišu pljuskovi 21, u Kragujevcu 21 kišica, u nedelju 27 stepeni, vedro i sunčano. Nama na Play Radio uskoro stižu Jisoo i Zayn.
1: Prebaci na lakše uz kućne aparate iz salona i internet prodavnice Forma Ideale. Uštede i preko 40% od 4. do 30. maja. Vox parna stanica za samo 5.990. Kerher usisivač za suvo i mokro 7.990. Vivax ugradni set, rerna i ploča 27.990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
2: Bila sam sklona urinarnim infekcijama. Escherichia se stalno ponavljala, a znate kako ona može da bude uporna. Zbog toga je trpela moja porodica. Od kada sam počela da pijem Naturoplex, osetila sam značajno poboljšanje. I što je najvažnije, pomoglo mi je da se rešim Escherichia. Uz Naturoplex se osjećam mnogo bolje.
3: 21 godina poverenja. Preko milion zadovoljnih korisnika. Naturoplex. Kod urinarnih infekcija.
4: Znate

0: se štedljivo.
1: Dvonedeljni akcijski katalog Uradi sam. Sve za kuću, sve za stan.
2: uradi.sam.rs.
3: Lule, buđenje. Vreme je da isprobamo padel. Ili...
4: Namaste.
3: Da se vratimo na jogu. Ili da izbacimo stres na boksu.
1: Play Radio i Fit Pass nagrađuju. Slušaj Play Jutro sa Lukom i Violetom od 11. do 15. maja. Upozni se sa najvećom mrežom aktivnosti za sport i rekreaciju i osvoji Fit Pass mesečnu članarinu za sebe i još dvoje kolega. Fit Pass, tvoj alarm za pokret.

0: Dragi ljudi, vreme je za novi krug muzike bez reklama. Nadam se da uživate večer prijatno, možete šta god da radite, ali ne zaboravite da muzika leči skoro svaku boljku, pogotovo ovakva muzika. Pazite sad ovo. Za 4 minuta Joy Crooks i Fade Your Heart. Za 2 minuta Rainbow Man i What Do You Believe In. A sada malo francuskog na Play Radio. Slušamo se toi.
1: Jamais je n'y avais écrit des mots d'amour. On se balade main dans la main dans les rues de Billancourt. Je veux profiter de chaque instant, chaque jour.

Slušali smo Rise Up, petak je veče, pa da vas podsjetim da posle ponoći obavezno slušate Play Radio. Domaća muzika je u pitanju svakog dana posle ponoći na Playu, pa do pet ujutru. Ja se nadam da vam se sviđa ta playlista, meni je onako iznenađujuća i veoma zanimljiva. Sada Hairstyle slušamo Adore You.

Days ovog petka na Play Radio i želim vam da vam naredni dani budu sve bolji i bolji. Slušat ćemo LP za jedno 3 minuta. Ja sam davno sa njom radila neki intervju. Toliko je fina i kulturna žena. Ne znam da li sam sa nekom poznatom ličnošću radila intervju da mi je tako bio pristupačna osoba. Tako da svaka čast za LP. Slušat ćemo Lost on You, a sada Miles Smith.

0: Selena Gomez i naravno Benny Blanco. Mislim, stvarno, odvojite se ljudi, malo dosta je bilo. Slušali smo Sunset Boulevard. U ime Milica Lazić idem da odmaram. Odmarajte i vi dosta. Pa se ponovo čujemo u ponedeljak i lepo provedite vikend. Ima svašta nešto lepo i u Beogradu, a naravno i u ostalim gradovima u Srbiji. Pričali smo tokom cele nedelje o raznim događajima. Nešto iskoristite ili iskoristite ulaznice koje ste dobili od nas. Doviđenja!
1: Lule, buđenje, vreme je da isprobamo padel ili
2: namaste,
1: da se vratimo na jogu ili da izbacimo stres na boks.
3: Play Radio i Fit Pass nagrađuju. Slušaj Play Jutro sa Lukom i Violetom od 11. do 15. maja. Upozni se sa najvećom mrežom aktivnosti za sport i rekreaciju i osvoji Fit Pass mesečnu članarinu za sebe i još dvoje kolega. Fit Pass, tvoj alarm za pokret.

0: Lule, buđenje. Vreme je da isprobamo padel. Ili...
1: Namaste.
0: Da se vratimo na jogu. Ili da izbacimo stres na boksu.
2: Play Radio i Fit Pass nagrađuju. Slušaj Play Jutro sa Lukom i Violetom od 11. do 15. maja. Upoznaj se sa najvećom mrežom aktivnosti za sport i rekreaciju i osvoji Fit Pass mesečnu članarinu za sebe i još dvoje kolega. Fit Pass, tvoj alarm za pokret.

0: Playlista subotom od 12.
1: Mesto broj 1.
0: Tame Impala. Dracula. Playlista. Glasi za svoje omiljene hitove na aplikaciji i sajtu playradio.rs.
1: Glasajte što pre.

Play Radio. Kada hoćeš da traje duže, 45 minuta muzike bez reklama tokom celog dana. Play Radio.

0: najviše hitova na celoj skali.
1: Play Radio.
0: Najbolja muzika. Sada.

0: Lule, buđenje. Vreme je da isprobamo padel. Ili...
1: Namaste.
0: Da se vratimo na jogu. Ili da izbacimo stres na boks.
2: Play Radio i Fit Pass nagrađuju. Slušaj Play Jutro sa Lukom i Violetom od 11. do 15. maja. Upoznaj se sa najvećom mrežom aktivnosti za sport i rekreaciju i osvoji Fit Pass mesečnu članarinu za sebe i još dvoje kolega. Fit Pass, tvoj alarm za pokret.

0: Lule, buđenje. Vreme je da isprobamo padel. Ili...
1: Namaste.
0: Da se vratimo na jogu. Ili da izbacimo stres na boksu.
2: Play Radio i Fit Pass nagrađuju. Slušaj Play Jutro sa Lukom i Violetom od 11. do 15. maja. Upoznaj se sa najvećom mrežom aktivnosti za sport i rekreaciju i osvoji Fit Pass mesečnu članarinu za sebe i još dvoje kolega. Fit Pass, tvoj alarm za pokret.

Najbolja muzika je na sajtu www.playradio.rs ili